0: Oh yes and hallelujah. Nero brother ka, Mungu ni mmoja tu. Bella Combo featuring Everin Wajiru, Neema Gospel Choir. Utamwambia Mungu nini ukimuona? Nane yeye ni mmoja tu. Omudo mudo niwe uri agi kimuira. Agi yana kamweke gakura na ke uthiuguthi. None dagi uka nigetha tugena ihida legukuru tukimuthatha ya turi hamwe. Kumukumia, kumuabararia, kumutugiria, kumugosha. Nitodo ni igai munene na ni igai mwega. Ni jitonga thoni waku ni tugutirithania ginya mahinda maria cikwi handa thinacara cia rucini. Na ndirenda kwihoka wina thayu kumutwirigaine muthenya wa ira. Na no githiite na mbere na gukimenyererwo ni mwene hinya wothe. Na ni ngatho kuri Jehova ni tondu wa gwitikira ningi tukorwo na kamweke ga gukorwo tugicemania. Ona gutuo matigari ningi ma muthenya wa umuthi Tuesday ya tariki 23 mweri wa May mwaka 2026. And the King of Glory is here. Na kugugahoya roho wa Kristo atuike wa gututhamakira. Ogi kwedagira muthenya mwega. Nijitonga thoni waku ni nadiri na uru na Kristo ni muhono kia wa gureno yako. Ale Kenya bejoe kamweke kaka nito doa usho kia gado. Kure Dr. Kate Wajo higa ya kurathime muno. Mungu akubariki na dhina bregu kuogere na uge. Na ukame nyagiri roma hida maremothe ukiumagara ginya ugesho kirenia. Mr. Wajohi onawe wirathimiro ni Jehovah. Na dhina bregu kurogogi kugitira duka na shimani na uru onoriko. Uga amen Mr. Wajohi. Na mudugu ito Gathuki karibu ni kuita Dr. Gathuki. Ai. Gathuki mundu baraka kwako. Na nuwati kwa wangenia. Mwadhani ya kumenyerere ginya mahida maria ukugena kamwekio na ukurugisho kiriria owira inu wa umemerekia. Nui nitu withi standa kama udo maige muno. Maige, lakini Mungu anatutia nguvu. Oh yes. Otore Jesu Kristo wali wukuthi. Nui timudo wothe wa mwedire. Aruta ama mawira mega yekashi akarigashi ama akari ya wega. Lakini sio wote walio mpenda. Na vivyo ndivyo ilivyo. Genya mawira ini tamaya. Na unige kuhea gahinya hathini wa mwadhani. Yetoduga ini mwela. Kugu kigina hidariega na gaya kurathimire muthenya uyu. Na kuria guthio kumagara guthie dukae kuona uru. Na unige ukimathie kuria kuroimia. Mwokoma kumarika kuria mekurika. Megwa tirekiria ogo kurogi sharia. Theini wali tore Jesu Kristo. And good morning. Nidirafa tarakuli haa bills dirona goko. And yeah, tugithi nabere na ihida riega ya kumadhi ya Jehova. Na kukugisho kiriria ni tukuge na ihida ya kuhoya. Dagika ikumina idhatha tu. Dha ikumishia Roshini. And good morning.
1: Diye nabere kudikiriria kameme kayo kamwige. Theini wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore odhie na abere kuthikiriria kameme kayo kamwige. Hamwe na tafarira wedete ta arahoka, shajamuka, kwegagara, homoka, therera, wei torure, kwegagura kiroho, Kevosho Night Live, jajo ya mutorile, lere boka, nyama choma mix, mwejoyo part time, mwogithi itahari ya muoyo. Digido ya Kegosho, Cocktail Sunday, na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio the na miago ege ure haria hothe ure na Media Max Waves. Download Media Max Waves omo the kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kambo ige.
2: Kuzi igiri shomeme. Aya makuhea gashione. Kuleo gotire itadeko.
3: Hei virigari no hadu ha ugwe natu kaketa agito igata. Hei hadu ha ugwe gado ugwo. Aya modrogite.

0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano thaiko miginya thinashara cia rucine
1: ni mitambo ini ya kameme kayuka muingi muthikiriria gakunyita ugeni tafarira ini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tutugucukiria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongorie muthenya wa umuthi
0: nioro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano thaiko miginya thinashara cia rucine

0: Ni seseni yaku ya kemera rakameme kayukamu ige Ige kwa mukira medha ineito ya mohoro Itha inerere ya thaimu shia roshine Nemeri mudho ya kiroko Riware kiuma goine Riabili ya kushomora miruli ya reo Jeta kwa mua ura Uwa wajiko Abuge kia maine kiria kiratha na kia UDA kuma mwena wa Mount Kenya magitongorio ni mubuge murugamiriri wa atumia county ya Murang'a Betty Maina riu ni marutete mukana wa kuyeheria kuma kia maine kia UDA agikorwo mwandiki mukaru kia maine kiu Hassan Omar de kuyeheria kumana na miario iria erega kwaria ya gukuruhania kafira imwe na uhahami wa migunda mwena wa gicwaine na kuri aronekanire ta ararongoragiria gikuyo maritie o me mwena wa makuyo Murang'a taurea mwadeki wito guko wa mgo haratu menyithia.
1: Baini ya misemanio ya sukuru wa limo wa Murang'a Teachers College mwena wa makoyo ni kukura adhaga na ilio misemanio wa adhuri amatora wadha ni hamwe na atogori ya adhure ni kumobuge Betty Maina ararute ila mukana oyo.
2: Situ sisi ni wajinga nitu tunapenda raisi na uongozi wake. Ukimubutu tena uondoke kwa kiti cha SG
1: Mubuge wa ukumurango wa mere wa itira wa maua uria mena Betty Maina maradaga nete gikaro giki gia kurora uruti wira wa thirikari matura ine na kumatia ndugu onake akiruta mahitia miario iria irarira ni mwandiki mukaru kia maine kia UDA Hassan Omar. Hede ya gikaro hiki adhuri aya amatura ni maraki njere ili ya letana lea kure hagu wa marehi maomweli. Odo ule mubuga wa marahagu wa mire wa idhira wa maua. Aluga meta buga ni matukiti ya kigena hiki gakuro bajeti ni yokete. Grifo teraka meme FM kumama koyo marahagu wa muhuro waka.

0: hihine oe ate kerea ke korago gea deine wa irio iria ogoraga iredo de ke neoe neke irio isi okorago oke gora hihi iredo de ke noi corona sukari moige noi corona maguta maige narege maguta masio na timega na muere waku noi corona shube hemo do eteke tie dagere atonye ni tua kuruta mogoda ate da kore nyani si emekeve
1: yes
0: kandi ne diwa na bere ni na bosho die daga go zero kia ni digi zero kia ni daga kore ya bosho si emekeve irio isi wona ngasire dode ke noi corona ido itagere ire gutire kedo ogeri gidhania na irio fresh orutete mogoda ugadhabia tunyeni tu akuwega kuwaja tunyeni tu turokoro tuhadeto wega na dhumu utare maudu maige okore irio jaga mono irio isi turo inga dode ke niodo wa maudu maya mwode doiga masukari masube maguta maige neikorago na madhena na noi shogeririe merimu ta diabetes cancer odomo na high blood pressure na madhena mage maige tamashio merimueno newe shoga gereria egesho jegea ikona gekiroge 39% florino wa Kenya 39% ya dore makwa makihuruka florino wa Kenya makwa ni do amali merimo yo dagweta yes ni okyugane go doma ivadeko no ivadeko isiti koragwo sige kuhede towega na nigene ikoragwo ciandiketwo na githongo kenge kirito muno negetha ndugataukwo
1: yes ndukanyite ndugakiure
0: ni ifadeko cioko lirikania weho gana wetheme ne ishagagira hanene hari gutua matua makiria ukuria kana ukugura na olirikane ne wega gukorwo ukigitira na kwe family yaku irio iria ciagereire bas tusokie thokoine
1: yes star 420 hash the kigo kimwe kega dokoni dabrukie urakora indo nyingi haria okora ta mitambo ya sola malili smartphone smart tvs ugakora ginya stock ya biashara ya siringi 150 na okore ginya voucher ya guthi handu ona kana voucher ya kuigurira indo ingi uri ureka no kuingira thoko ukeugira thogora waku we mwenye uranyita thimu yaku kahinya star 420 hash star 420 hash
0: Aya, tokyo kaneko kuira mulimi wewe na ngobe yako ya iria olio kumenyelela ngobeo negedha ngobe ya iria diga shoke kutuwe kati ni ashiara yago shoka ni kulima odoma ya moka kade na weta kwa milk fever te ngobe ya kwa manera rogiruo inashia lile iragwa yagwa deno kira ni adua githe megu ni adua lea madho ile mona gai ni adadi menengo beina mukamu yeah, ngobe ni subyo tarahe ngobe ni subyo tarahe mami wito apana kise mengu
1: yes.
0: ni chumbi
1: dolo uze menge ngobe
0: kule adu merago ni madho ime daga ngobe no arore mukamu wa ngobe ya kudhi ya mkoko mukame kapaka ohana tali
1: tali, tali, tali jogulatu
0: tali kefu Baito ani moheothi makoragwa malearu na kumakiria mamia kamero goere Naya niyo makoragwa magithode kashubi mwega wama hiyo na ni makore heire New Vital Block Range Tareke joke, nigeza kutariri hau

0: Bahre baro itago jata ya ko. Moine itago Evangelist David Karaja meta boine ya kameme FM Family Bank. Fagi tokoleto na ya makeri ya mami ya ka 42 na ya ne adu makoleto mage kira via shara si ya Kenya hinya kebesha. Nege da via shara isi ikoruo ige kora. Family Bank ne mago teida gia na mga teidia via shara na motu gata maige neo malehe te lipa na family till makalehe uhoroa masini sita go POS makalehe kadi na otugata wa pesa pop up Family Bank yo kete kohodia motu gata makoleha kana kogani ya besha nige no hote kohodira pesa pop na jira hudo kogerera USSD code ya *325# Family Bank kwa koi mara na wewe kila wakati na oshera ruha gara ruha kwe na aweru wa vege no ya Family Bank na bane 07030095000 kwa wage gara ruha gara ruha kwe na aweru tato isi shio adedera kutahariria na oleoge kinyoka ne kinyana Family Bank ni ogo taharirio shio niodo wabere wakere edoko tukwerira tuhigulia roshine ruha tene negeza uegire goko ogole kiri olaigwa nekio kiagire ire ogole kirio vataire, ogole dhimo jega na dhimo nenyi ge, ogole mutaboa sora, weherere dhi na wadhi tima na bills nene, ogole ngobe ya kukamage, ogole mitabo ya irrigation, matagimama, ogole oliri, ogole getege sofa set, ogole liko, nido nyige mono mono, ginya kuena fuel card haha no koroke gura maguta. Magari yako ikorone gari paso no kane gari ya wira. Hinya *420# *420# Negeda wewe giredo koine uge keuge do koine okwa da guke gura bia shigana.
1: Wedete irio shia kukura shiedho deke. Irio shio kura ka shiedho deke ni ikura kuna shukari na shuibe mwigi muno na maguta matari mega mwiri ini waku na maria mage kule hera mirimuta diabetes, cancer na kutengera thakame. Guko Kenya, mirimuta yonu yere haka ikusha kishuje kia mirogo tatu na keda hari igana. Ni hali tule beko tukura kwa tuikiri tuwa bagitine shia irio shio na notu taidhiliye famire nyigi kuria irio shia na kikuni kenene. Famire yaku ni rafatari irio jega no tikidu kikikudhu kila kihithi ituo. Domiriri eno, ware Heroni Food Policy Coalition Kenya. Sherera www.foodpolicy.ke.
0: Aya, keole gitanera DJJ karibu. Golirikani ya te Family Bank nefea gitokoletu wanayo miaka makeria maamirogwe na Family Bank makoletu wa makiruta wera muega wa kwara hura viashara na kusinyitire la kibesha negeda viashara isi nasio ikoro igikura hedele ya viashara ya kuira fatara kuwa gara stoko no koni uhetu teda ni ureda kuhigia teda no no koni ureda weka todo tuketua utuwa hithia na bere viashara ya ku Family Bank wako imara na wewe agikoro ni ura fatara besa siya kuwa gara stoko viashara ya kuerevi no koronhe kaudureda weka takoleha suppliers neroho gerugureda kuhigura maudo maya more than no teithiririo kuhulia kwa Family Bank igiraroho gerugureda kuina wero wafegino ya Family Bank kano hule dhimo nabane 0703 095 000 DJ J 20 kazi

0: kukeho.
1: Ika hudu muno. Yes. Ka onaka onaka getumo kana ogo tumana odeina. Wetumena.
0: Eh.
1: Eh na kana otu.
0: Tone ge komiro ka oge tumakana.
1: Eh ni.
0: Eh ta kone ko ka u bai dai.
1: Ni ko ko.
0: Eh ni ko ka u.
1: Eh ka oneko ge ta go mui nai no tone kai nai naga.
0: Yes.
1: Na go tire muhiki.
0: Eh.
1: Wa korago e mudhaka.
0: Eh.
1: Estamos aquí en la Sifoni.
0: Yes.
1: Y esto sí está cosida sunshine.
0: Hasta que yo acá.
1: Ya esto sí es sad aquí.
0: Sí, es plástico. Esta toa está aquí su bandira. Luego que iba nana. Ya la otra cuiquera. Aquí yo hay guru anini.
1: Sunshine sí es ya iré tú. Es que la casa sunshine aquí.
0: Es un día que le quería dar dos. Es que está aquí. Es que la que yo no cara tú.
1: Es
0: que la shiny día.
1: Es más hida, más hida.
0: Es
1: que nada, yo creo que aquí aquí sad aquí que hoy. Que hana acá fue hoy. Porque ahora yo. Kare na bai nyanya ge kinya 40 Gino ka dege kuete No nada be jege kuete boti
0: Eh Iria sia surfing
1: Gato
0: ya sia
1: Eh ni kanya adu me ona gata kuete kayak
0: Eh
1: Anyway Vegia Equity na ukete no tukata mwega weta kwa wafanikisha Na tugato ya wafanikisha na wakunyitirira biashara sia atumia netuge
0: yes.
1: Kunyitirira atumia ya me biashara ini na atumia ni mararuta mawira maingi na makerutaniria ni marenda kunyitirira guteithia atumia ni guteithia bururi ni guteithia family Tulari horo wakunyitirira 52%
0: ya bururi
1: ya bururi todo
0: population
1: atumia population wise ni 52%
0: yes.
1: Kwa kunyitirira atumia doge korwa ati ni ureka odwe mahetia nikio vegino ya Equity ukite na tugata wafanikisha na kwena mo tugata maigi mafanikisha na nego kanega ya dhago talirie kwa muhiano nekole na fanikisha dhahabu
0: yes
1: eno ne atumia alia mane viashara ine na viashara eno ena tanova ya katakataka shiriki milioni dhano na shiriki milioni mirogwe tano wena fanikisha dhahabu
0: yes
1: uraheo unsecured loans ya kinyagia shiriki milioni kumi ukaheo LPO financing na mobile loans ya kinyagia shiriki milioni dhato ukaheo visa credit access nyodo wago kwe cash flow mahida malia unafatara besha na uga shoka uko imagario na health insurance cover ya family yaku yeo Reke joke gotaririe motu gatama ya mafanikisha todo kwena motu gatama go kava viashara yaku gotire modo tigeto na duda ona gafiashara gaka kanini urabereria
0: yes
1: yes no kwa hida riri tuwabe toshoke doko
0: yes soko fasta ora hinya star 420 hash ha doko ena idosio the ido idio siyo sikirito ha no oroko kamwa ukugura besa sigana oikora mutabo wa sora na legini grita mirogwe na na no uge gugura gata gata ga siri gitate kana 50 olio wikira wakora masini siyago zabia gari kwena ngobe kao ya gredi na lezi tiyo na kiroke iguru muno
1: kwena ngobe kao
0: yes
1: Kota ke korang ngobe gote.
0: Ini mulu lakti gue emuli moi. Yok saya nanti ada. Kami ani kau.
1: Dagenham. Eh, lo yang kamu ira.
0: Yes.
1: Ona kau tu kiri ni ada aku.
0: Eh, lo kau le emu gue hadu.
1: Kau kira.
0: Ewanuan.
1: No kau kira tadi itu malah dikiri.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Yes. Minta abu ya irrigation. Irian. Ia ni minta abu minta beruki emu gue dan nawi natulima. Minta amai hari emu merah oli. Yes, kogu ni ekonomiko na niola kura haha idonyi giginya stoko ya fiasara katakata kasiri gi actually ni agri igana lea 50 ukamiguro oleo kwenda oleo leka kuigira dhoko ino kuhinya star 420 hash star 420 hash
1: Agekone onogeti yone transfer fees siya igoro mono na exchange rate ira shedia oro wa mudhenya oro wa mudhenya Aliwe newe turera ukorowe na Sendwave Wallet Eno newe ye tereire Gaka nika udokega mono gago tumana kuwa mukira besha Na watu manawa mukira besha Na ukuroke mukira USDC digital dollars Na ukuwa mukira besha isio na muiga na wa Dora oi mwe ya Amerika Orietalie mudhinya wa omothi No tume besha kuli family Kaya uduka kona deda kwa deda doa makorogo mena kuli eja Alia tuga mema juu Alia makorogo magetuma besha kuli family ni yogo toma besha we maforoline makiria ma igana lemwe leko minomwe ona haa Uganda ni yogo hota kutoma besha foroline wa Kenya no fund wallet yaku okeo dhira mpesa no leo ratu mera besha watu ma besha we na Korea na Sendwave akoronia nasi ya mukirana goko ili local currency na no kawuduka gyoge kakako gitira besha siya kukumana na exchange rate siya igoro ono kanagwe vema transfer fees siya igoro todo Sendwave wallet Nera gitira besa siyaku. Mono makeria. Ogetomera modu ogeweze ine wa Sendwave. Ogotire besha ogu koro okirego. Ile zeta go siya transaction.
0: Yes.
1: Kogwa kikowe shaina na familia yaku ego oko. Otoirio matomeine besha. na hede siyo de okorago kirego transaction fees besa isu kishokani ya nebesha nyige muno download app ino ya Sendwave
0: yes
1: todo kutumela modo gewede ino ya Sendwave dewe koro we dokole hiyoro nake kwa uwa modo siyo kumutumela free
0: yes
1: haini owe katia
0: wala download Sendwave app omothe na utumela promo code kameme
1: yes okwe gira dino wa play store o download Sendwave app Oshoke wekira promo code kameme. Tukaga wekira promo code kameme todo. Kwena mogu ni maigi mono mana ukana wekira promo code kameme.
2: Leza izatso. Na dage kamiro ogwe tano nemwe.
3: Madha ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itogoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi. Ni kumenyithia enengu ndu na abroti atenirahe ya na 100% waiver. Hare interest na adosho kumwana na marehi maria matarehe etuo. Oginya tari kimiro ogwe tano nemwe mei. Orehi waku ya magoti negu ohoti deti ya thirikari ya county. Kutuwaridhi na kukuria mitaratarata waki wa nadhari ECDE magana matano maiku mina igiri. Madhifitari matada tuma level 4 na mirogwere na matada tuma level 3 kugura dawa na mashini siya thifitari kwekira thitima siya sora mafarafaraini na madhoko no heani waido shiorimi koreha sherera wa afisi ya modhufari kurea ngodo ya kwiri na kopia manatathi maangodo na rithiti ya mwisho koreha neguko ya waiver no muhaka oriheke na kigoti ria teri ria kahida karea otarihete marihine kure account ya county cooperative bank kana mpesa paybill 416-2022 account na invoice number Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu great again
1: hai Atleke kushokere de tueno we mutumia we via sharaini kolia kwa vegia equity wenura nyitirero noga shoko kamenyerero na jira ya mwanya da kroda taliria doiga ne mokete na utugata we tangwa wafanikisha ne kuga gukinyaneria na maleda makinyanerie biashara yako biashara nyingine kwa igwa ga itekinyetie miaka 5 kogo modoyo we biashara ine ni aida kunyitirero na hena fanikisha almasi eno ne adore me biashara ine ile ina tanova gatagate ga shilingi milioni 5 na gijege shilingi milioni 800 eno ne kuga eno almasi ne akunyitirira biashara ili atayale ne viete nabere na viashara ikolete noti kugazi tono ikolete itira fataa kunyitiriru viashara ino nena fatara utugatata wa supply chain financing ya ginyagia shiriki milio ni mangana maerema 15 nuna heo utugata osio nuna heo utugata wa unsecured bid bonds na utugata osio we kagero processing na idhale mwe tiko tida wige toha uhena premium travel no kaheo lifestyle cards na business loans odo na mobile loans ohogai kona mweke miwega dhine wa dhoko ile sita kwa international dhoko siya kema froli noka heo market linkage eo ne viashara ili kulete na oge gira roho gira roho ya kuena weru wa vegi no ya equity ni ukutari diyo detueno ona kano tume kiyugo fanikisha
0: yes.
1: Na otugatorio gieda kulia na beno
0: 24990
1: na thimu ine yako no hinya star 247 hash enone kule ya dumage kwa makeyoria enie de inanga viashara o kanini tuli gwe katea
0: yes
1: yes kwe nafani kisha shaba
0: yes
1: enone yako we mutumia urabere ili ya gaviashara gaku onaka tikinye tie mwako mwe ili wenewe uraigira kore ya kwa vegi ya equity o kanyi itiriruo no vatare gobo
0: yes
1: no vatare training ega viashara ya kanini no vatare mataro makuruta viashara ya kuwega negadadega adhine kane yes onawe do tigeto na dhuda igira ruhogero ya kuwenawe ruafegi ya equity detueno yode utaririo
3: Outspan Global University Nyeri maragwetira May intake hari bachelor in nursing clinical medicine na surgery ohamo na counseling psychology Outspan Global University Nyeri neheto kitio ni council ya university education kuhoro makeria nyitanira na gatonyo wa bogwa na MC coconut tukiera hoka makumenyivie maigi
1: aya yeni ukanyitanira na ithuro haha
0: yes tuanyitanio
1: tugako he deto aya tutana umagarari maudu meri mana ihenya wabere tuwedo ukulikania dhoko
0: yes.
1: Haha, na wene wako igira dhoko ine negeza wigulire kirio leda good
0: kaigira wako nas dhoko ya sirigi giri gano le 50 renti ya sirigi giri date cash sirigi giri 50 tv ufa ido isi yote baide ni makiria ma 60,000 isi ya tv hena sole ya 60,000 ido isi yote ginya aduthi baide we uraigira ukahinya star 240 hash *420#.
1: Aya.
0: Kaigira thoko.
1: Yes, tukurikia na ndeto ĩno. Na nĩ ndeto ya bata mũno. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ arĩmi a ng'ombe cia iria kuma kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Yes, mahiũ maku nĩ makinya handũ makarwara. No nĩgetha ũrigite mahiũ maku wega nĩ wagĩrĩire gũtigĩrĩra mahiũ nĩ maya nĩ mathimwo. Na ngũheanĩte example ngoiga ndũngĩthiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ ona ndanagũthima na ndanamenya mũrimũ waku nĩ ũrĩkũ. No kũmwĩra wa mwĩra atĩ nĩ ndĩrahiũha mwĩrĩ oige
0: kũhiũha
1: mwĩrĩ. Yeah. I mean, mahiũ nĩgetha magĩũka kũrigitwo makamenyeka wega nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũramagia nĩgetha maheo ndawa iria ciagĩrĩire na kũrigita mahiũ ũrĩa gũtagĩrĩire nĩ kũnyihagia iria gũkahũthĩra mbeca nyingĩ ona rĩngĩ ũgakora ng'ombe yaku nĩ yakua tondũ ĩrarigitagwo ngaĩ na ĩna thĩna ũngĩ for example
0: yes.
1: Yes, Gĩthũngũri kwĩna ũtungata rĩu mwega ũrehetwo nĩ Cherehani Veterinary Laboratory kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri aya marakũhe motungata ma Professional Livestock Diagnostic Services ũtungata ũrĩa ũrateithia gũkũrana mĩrimũ ya mahiũ matanarigitwo. Services nĩ hamwe na testing maũndũ ma Veterinary Laboratory Services oho na ũtari kũrĩ arĩmi wĩgiĩ kuongerera productivity. Cerera rũhonge rũrũ rwa Cherehani Veterinary Lab kũng'ethanĩra na Holy Family Catholic Church kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri na aya Cherehani nĩ maandĩkithĩtio rungu rwa Kenya Veterinary Board. Namba yao ya thimũ 0119-391-353. Very good. DJJ gwĩciria rĩu. Madam mana tutekiria tukinye hau
4: niguo
1: no nyambe kugeithie tondu ni watugeithia na rwimbo tukeigwe kana muhuri wa rwimbo ari sawa
4: muhuri wa rwimbo sawa ndi mwega muno
0: jiji takora ane nande igwa tarindi ndari ndi igwa tarindi
1: oh muhuri wa rwimbo sawa
4: ii dazo kanu mo
0: ii nane ko ina mire ndo ya dola yunu wego nya
4: ii yes
1: ane tuwa kena nanu wa ekaga nuhu tuhuri ya turebo tuwega
4: niguo
1: turebo tu tukaga tukarahura na memories
0: ai memories uwa kia bia na mai no ni memory
1: kwa dada wa malika kia story ati ni ugira mwana we adhie kwa ma
4: kwa mama
1: kwa mara ai sia kwa mama we aya lugusi ya tukuna na mudanya wa Monday
4: iyo Monday wikino
1: ya kiri kwa mati kereria mwina kasungura
4: ndiguo
1: mwina
4: yeta tukehujeria ndu
1: muhujagia na of course ne no kiruta vera mwega
4: thengi
1: kasungura kararaga studio ndega koraga ndega koraga kena maitho mahana
0: gabuku te bana atiri
1: dare
0: niko hula vira
4: kana dare
1: jiri kararaga overnight no gati hito kaga tanga ithiti mwithanagia utuko muno muno ni mundu ahiro ngorojega
4: muno muno
1: yes
0: takamia nage
1: kwerago no gikama undu maria mangi ugitagire ngoro
4: yes
1: ta ndano ma story ona ne ko ya coconut oro cio wa ngoro ya muthuri uyu mutumia yake athira kiuga ni muku eni na kiruta death certificate eni na indo cia muthuri ni guthira athie athie kuga borithi maramuria atiri uroka guthitanga nawe ni wakuire
0: ayo borithi wonete mutigaire
1: ona athie kuga ngari yake ni airwo ri erirwo we ni muici uyite ngari ya mutigaire akamera mutigaire ni
4: niĩ niĩ mutigaire
1: akerwo tugukuhura we riu ni hindi ugutuika mutigaire mũthuri ũyũ nĩ gũkaya arakaya anga nĩguo tũkwenda twakinya handũ rĩ mũndũ agathiĩ gwa thirikari ũkamũria atĩ we
0: wĩ muoyo
1: wĩ muoyo
4: mũndũ ũgwĩte nĩ ngwĩte
0: aya bethe ona ũgĩkĩhetũka ũguo ta rĩu ra membre nyonaga tũhiga tũu twa kũigĩrĩra harĩa ũguo ũkore rĩtwa rĩaku
1: No kole.
0: No kole. Ado si detiku gasi magesa hari itu ah.
1: Aja detiku gasi. Oh iya,
0: asio aku akan kahiga. Eh, ada display.
1: Ada display ni kuku gas.
0: Eh, di luar tu aku.
1: No, di kan aku kuku nya eh dia ada hoya siasa. Eh, hemu dor tu iru kita kata. Nak kiri kau kat sini. Kita kata kau kaki ku.
0: Tadi aku kama.
1: Nak kiri hero.
0: Eh,
1: ni.
0: The opponent.
1: Tadi aku.
0: Aquí va a negarse a Guacol, está bien.

0: Mona over the catores is yakire. We can rehaso.
1: Yes.
0: Never do I go to Canero. Dorota Cracking over the Kurumado.
1: Yes. Stesso bago baga.
0: Vio. Aji ta microphone. Siga da rukafu. Akabia kwa nyinyi huko. Oh wow wow wow. Nio na
1: imko engi. Eta kwa microphone disease. Yes.
0: Mundu ajuke sala. Na shinde kokete ando ike muno. Na maudu mai. Kuna kelim. Wa munyoro ali land.
1: He's back
0: in Kenya. The
1: truthful man.
0: Yeah, the truthful man.
1: He's back.
0: No kari. Aragi ukana aramura. No tole rumu nene wa karithokaga. Yakamura. Yakunura. Methoni arakunurirwo.
1: Ai na ikunura no.
0: Methoni arakunurirwo.
1: Ndamoni na sati. Ndiona tari sati. Ndiona tari madago.
0: Iria nyahururu oguo utigirira kirimane kia honoka kirima kiwaga no DCP no DCP
1: no skiza ground
0: no toriha uri amunyana no truthful man ne ragwetire hanini ciegie kiria
1: ke
0: ciegie security breach ya munene wa
1: bururi ya mutogori wa bururi
0: arauga rubu security breach no rona ri ando cio tiate trained ne trained fio
1: ni mahito matho mothe
0: mothe gutu matho kinya kuonera kinya uri ureciria wi harau ni makuonaga how do kinya muthigari ucio are marigiciria president agikorora guo ne menyaga uri ureciria
1: amenye we ndure na meciria mega
0: ukorora tu na uri we marora ri arauga ti wira maremetwo ni wira ungi makoma hetwo wakora wa munyoro eku matura TikTok
1: Niyo mwame nyari na mwenye wana wakira
0: Matida makirora raivu Matida makirora raivu wa mwenye wako wapi ya mepost nini Medhu wa mesema nini Meja donka kwa wapi Matura kwa uguo Neki oroni re security la bulichuo Ginyamune ni nakanyituwa kede Matari maramenya
1: Nakaigiru bibiria
0: Adako wera mwenene
1: Aga Enako mwamura Enako mwakunura
0: Kero ndia masa janiyo very fast Udurio tuke na jeta furori ile ila kula ina itago delegation
1: yes sino
0: ya the fourth
1: ya the fourth
0: ya kama kia jubili
1: kama kia jubili koko mwana wa kiabu
0: yes na kula dia maudu maige mwana mara haneki
1: maige pio
0: maige na nukwe maita maige mede ya saidi ya daga hali ya ati horo
1: of course
0: horo very serious mwudu ratu kaniri ya fuyo ne maizo mafururi
1: tondo
0: maizo mafururi ikonya ne hedi ya bete kuru tithia maizo makewira fuyo tada kwa siya nera hore rete ruwa hiko kuri da volume yari zo ogu arona kuona arabara ikira arabara negenia ndu ari othe mararu mahuru wa Kenyatta arambera mutikaru mahuru wa Kenyatta legetwe moyo mutajua mimi ni ikonya macho ya ulimwegu macho ya furori wale hatu kadirie ri ni arari ngire maranyitire muthurira wako ri akiri vyo Hassan Omar aramunyoro sabega aracoka arasuchi na gikuyu
1: aragaranya na gikuyu
0: haha ni ha musiri
1: negetha ndu aituma igwe
0: arauga hai kurira izo arauga reke ngwire ngai ni wakurathime no ndo ngarathime ndo igire
1: urathime ona kimwe
0: ndo ngarathime ona thaka no heo hakiri ndo ngarathime ona hinya no heo hakiri taruke kadere ona ga ndungu roraga waithaka wa miona ndo ngarathime ona hinya
1: ko ndire kiria
0: ni maitho ma bururi Nema ido mafururi mara ugire.
1: Eh.
0: Doge hadi bai dosi yo de. Kaiwe kare

0: Oyez, on y est bas, comme tu abonnes à Kame Meka, tu comme Gida, Vitar, de Kamiro Gaire, Nayane Gando, Shamon, Yano Koraham, Naidwe, Nido Koro Tokiri, Nino Magasha, Reverend Lindia Kahiga, Tokari Horwegi, Oriato, Gekoro, Tokiro Gamana, Dugata Shiagai, Nagatama, Domanema, Komakinia, Dugata Shiagai. Ranya de, Vino Abibiria, no Korokuin example, ya Kila Kitu, Okona example, Yamau, Domanema, the Makovino Avino. You can call it Dugata Shiagari, Mautamaya, Inu Maganagera.
1: Any, eh? Or no, I am takinye kuraka ona tuduja muza tutio we todo abata abatire kire maigoro tutie uriekire
0: kuma gutire muru amenye kuria
1: ka ni kurega regire kuria nuyo na kurega kuria no gugithi no gugithi gugithie tutie ka ni kure ni tutie uriekire tuigua go mwire wake anga ni wagucanagirio anga no no gana shaitania giuka handu au no koro hatia thirite
0: hatia ni hanyoro kuguo
1: no go hatia rega nandu ni mageragira maundu marito na thini wakirikaniro Tahun itu orang Johor wa Ayufu, orang Ayufu ni ugiran aku ada kuyuraga. Nai ugiran otene. Reja mau duma kemah haragan ni de. Hari ida tu aku gagan. Ni kegeire. Orang ni daru bermuda nyora dasiari ruo. No, ni orang imagine. Kau gule muru sini kaya dekik uduk itu. Orang tu orang Johor wa Musa. Musa he de. Aneh ni tiga ita mara. Tama krama tamang edan ni de. Hei cikgu cikgu ini wa Ayufu kuriat dari kominemu. Orang iya gay. Aduh ya ni dasiari te. Tapi imagine ya kuriat gay yogo. Aduh ya hari.
0: Kueli dapio.
1: Itu dorere. Agi kire. Adi ne. Kanire, no igwa dari muciye tutiko ati horo akya. Dugata ni atu kire bachara.
0: No ina ziana.
1: Ne atu kire bachara kwa gai. Ta imagine ga yure uga katene ni ya na gai dosiyo de. Na niko kwira gwa te kuyira iretu igia te niguo andu medire andu. Na no riu. Kona andu hatiega. Ne atu kire bachara ndire mundu miaragiria ni athinire ni anyamarire. Iria gairo itikinyaga. No kuhinjira. Hai, mudanya mau adu makinegena. Gaya neng, ala kali ni adu ni kumoraga. Nato dua lah moraga deh. Mudah aku tiga si batu dua kiri orang yang mudik kan ini. No adu mak aku ano mariziku ano.
0: No,
1: no yura dikana. Ah, kekinya adu kiri gaya adu kali ni dasia di deh. Ugu dia mukawa kumkinya deh. Eh, makheta niya.
0: Gitu kiri ada
1: deh. Eh, gitu kai muano mu nengkai ada ke. Mu mati dera muano mu kai mu tago kemunina. Icho si deh, nicho ojo ne Musa. Ah, Siapa kau kasih mana yang mau doge kita gua Jeremiah. Jeremiah nak infakti lah kau ni mukuru. No ni gua mau doge mana kita gua mental health. Jeremiah, kau ni mau doge muka hiu psychotic. Yang ni mau doge kau mau doge erratic.
0: Ni kira roge tu.
1: Ni roga kata Golia no tikueda ma. Ni tu doge mana dina Maria. Abis awal waktu ni, gua tu mina ado ore mahu jaga dina mati kai gua. No imagine gaya gua rogu.
0: Ono gadi kau mahu jaga dina
1: mati. Mama.
0: Mati rani itu nak kena mati gua tekeran.
1: Muda ni orang ni ada gay. Amu ni aku amu heria deh. Nori, atau itu message. Jadi tu ada adu mereri ke kodo gue tu. Hari ni Jeremiah mirong goeri. Jadi tu ada adu mereri nyoba ini amu damaki. Adu hamai gue, makemu nyita, makemu iki akalima. Mamu makemu i magi akulia, makemu i adoro ini. Nona, tena kuare kedo geta gue. Izi magi, izi magi kita diremai ya tikaraga adoro. Aikio kudo ini, aruga mete doro ini. Nanori gua tiwe mehiye kide. Nikuera, demu ane kakuwe hidira. Nemu ogo kuwa.
0: Ata na domeli amu adani.
1: Iye, leu na makamuna. Oye, dato isi ora ugari. Icho nisi akuchia mutu
0: huo. Icho nisi akuwe wiki.
1: Ika, karima ine kakane gata, umenye ore weda ka. Ugi ore ore eda. Aika ide hua kira mwadani, nina ogeri. Nandu wa shako jareli ya gai. Iye, todorele. Kulika no adra igua.
0: Wa kinyani ya
1: ha. Ha, rekatu kinyani ya ha. Nanue gai nuwa ukana nuwa kumuruta hadu hau. Kukul ukona nikuriadu. Ona keha nikuwa kagete wako muraga. Elijah batire kire maiguru magicemania no kwajaro Elijah ni rurito tondu akoretwo oraga andu akoretwo arehe mwaki no imagine ndugata eta mwaki ni uraga fire kuria kanitha ini ukona andu tamone magwakua ugicoka ukinya hau joka semena mutumia murogi akwira eta kwa Jezebeli akimwira ke gwire Elijah
0: Ni wakwa ni mororo.
1: Na akimwira reke ngwira ni tiga hu andu magowa ga ugikuwa gukiuraga ga andu. We, hari aku kunyitira ni gukuwa gukuwa. Ta imagine ndungata na yumite kuni kurutira ngai wira na guikia mwaki ri. Ya batire kire maiguru kiraga ngai juraga. Ndaikara ha karimaine gaka uke ungire unjurage. Ucio ta gwerija. Ni ibuku ria thamaki wa mbere. Ndira andu nigetha mathi mathome. Thamaki wa mbere 19. Hau ni ucemani na Elijah kira mwathani juraga. O riu na tiro ucio. Ndio uka ungire o thaici. Kwa guo ri korwo ngai ni ayuka na by the way eri eri wate ni kwetha korala kana gikuwe dugata kai dari ithero ndo ramuigua onake ni akaruraga dugata ciake amwire ni kwetha korala kana gikuta thi wikirira ndo tatu maguta na ucoke wa bate na guku iguru akigirwa na ngari ya mwaki atrisi ucio ucio tigo kigirwa agirwa na mukwai no ni agirwa na ngari ya mwaki no menye njira no eno I Nanu auga naenda gwika atia gukua ni mathina mariagereere ona Johana mubatithania na niwe waitiririe Jesu mwathambi wa batithirie Jesu aikio korokoro anyito ni Herode atana itinyo kiongo to nacho kire gutinyo kiongo ni atumanire athimathi andu makoimoria ati tathimurie Jesu atiriri ka niwe muhonokania na noigwe niwe wamwitiriria niwe wamubatithia nauga maguru maku ndiagereere kuhora ginya iratu ni tondu we niwe muhonokania aikara jera jera ni rika undu aikara jera kiongo gigithuka
0: ikiroga
1: ii ni gikiroga agitumana twara tuginyita na tuothe chua agitumana akiuga o muthi mumurie ka niwe ka ni kurungu twetereire
0: Namoja wakaria dumeriri.
1: Namoja ere, Jesu wakabaja, ni ateire, kiki niki teire. Akimwira, tathimu merore murona. Namadai karire, todu kahida negatirete. Ni ingikuri gano, rea jia kwa ria, no wathire. Koguole, adu, nege magereire maudu. Nacho nwamwe, kwena maudu maige. Adu ni magera gira maudu maige. Nage koloki unikire kanirona, hedio mahutai ya Jesu, naga inaguwa koe. Eithuwe, nandugo madhina maige hile goko ore. Ize duko na dukata shakei nego shema ina maudu marito. Yes.
0: Lu maria me kuenda kekeno eta mariko. Lu maria mura agera li. Mwita anduga ta siya muadha nili. Ni mariko masio. Masio mana tomo muge. Ai, ni muadha ni hadiedhie na abere. Haha no, geli reka na onine. Ni mariko masio mura tide kana na mwale uda kekeno.
1: Duga siye kwe magi. No masio. No mani. Kidu kia bere kinene muno. Ni kidu kita kwa self-doubt.
0: Oh, kwa. Yeni okali kwa kanoni.
1: Nini kweri. Nini. Gaya kikuwa liria we hali ya keheri nere. Ala kwa liria okai wetale mururumo wagoa. Uwai kuruka ukerado gaya rahugire. Ado maa kolora. Ate. Tuwana olimo ucho waku nako.
0: Ate. Kasokera lenge.
1: Ijo neto waru tako. No waka utuera. Zie. Izi wako neto wano tine. Tu atika. Ado mwaka ne. We left church. Tu atika niya na inyue inyue. Gaya kakwera odhi umere ado meheride. Ukaiuga. Ado maa kwera. Ate ke. No, I go to them motorari. So kia maudu macho maku onako. Then you go home, you get you okay what ai kagadi na iwa gai. Eh, na family is another thing that makes people feel self me age. Todo family yaku ekoe. Eko wewe modo. Koguo ri na mutu kwari uhora mutugatiri uri inaga ndarama na mutumia wake na twana twake twiri na kanitha ni mana muisho wa mweri lentiniretio mutumia ni aramuria tiriri kai we mundu rume ama namunagani na matindi na kanitha mari eri eh wai
0: ni gutire mundu ngi wonka ona gutire muhothi
1: tiga uri akumunagerete eh niguo maikire na mwana wake 50 na 20 70 macoka matara mauga muothi wa muthi ni shilingi 70 eh muthuri ongerera 30 cioka igana
0: na wanirirwo
1: na anero na nomo ni wigana makinya mucie mutumia akamuria ati gutire mutu ri muthuri akeuria ati ngai undugatagira kari wa mutheboriko iyo self doubt ona niyo tumaga ndu mahinyiririke makiria tondu guikara wi uria ati ri kai kurathia ati na self doubt yo reha financial ona ugakora ni mundu ucio ndari na bia tondu turirikanire ni turania hara cita ningagira muno ndugata agatuma wage mbeca andu ari urahoera ma uramaigirira moko mundu akakwira kai nyi kumaria wajigirire moko ni ino niyo ngari uka umihoere ukaingira ngari manduri uindukaga maguru wedugata no ni urahoera ndugari ni urahoera biashara cia ndu riu ukarigwa tiriri kai ni jikaraga atia iyo geto itago self doubt
0: kairani mucio kaigerete kai kada ke hande ge sugi
1: nikio ngai yakurio ni Musa we watuire andu ni ndago ni tinda ciarire umenye kuria wa matwarire ni umatware kuria wa marutite tondu wakindu gitago self doubt na tondu mutugatiri uyu ni ariaga finances na finances ni miena iri no mathina ni kuri kwaga na ni kuri kugia muno Ye, tono nyo. Ye. Adu ni mariko, ni uregi ya nyige, ure mu ni kwenyihiri ya gai. Onacho no dhina, tono ni uretuka exposed. Ore orage, umenye dhina waku wa ribesha. Hali ya ikaigerera, mahoya ni watiga. Ukihoya kamaki. Wenyeleka ya tono dole, eni, lehu okere nashio. Ronano meuga kawe fastengine dole fastengine jia otari. Lehu fastengine, hatiye fata fastengine gu, neko kirea. Utakire dhina. Kogwa finances ni maita meri. Kogwa heno horo ashi wa self-doubt, heno horo wa finances, na tugeta ni iruaraga muno, by the way.
0: Kwajeru na ya mkie mesi
1: Iruwa laka niki Nige adha matuke kedugetako incapacitated Mare muo tondu agikorwo ni we murwaru ona akorwo ni murimu uhana ta kana wathie thibitari handu wathie ugwa handu ukwagirire guthie utungata no ni warora ya thibitari ukwagirire gukorwo gitungatira andu no aheo kindu gitagwo sick leave andu acio ratungatira ri ni wameherera koguo ngoma naikagia mirimu meingi muno kuri ndungata na ni we ndangitinda akiuga ni murwaru akiuga ni murwaru na ni waugaga fire fire yo doke
0: ni mwire wa kwarehe thina thia kuri miaka hoira na ngaiguo
1: na ona ukahona tondu wina witikio na ni wega kuga ndungata ni struggle kana witikio muno yes witikio tondu we ni ahotaga andu manyita we urire wathie kuri mutungatiri ri unyitanagia na witikio wake no we ri enyitanagia na witikio wau etia yini ya wiki na witikio e witikio wi wiki ri ni ukona ni akaga witikio akihoera andu aria ngi witikio wao niguo mahonagia we andu acia ngi no we riri arehoera ri ahonagio ni witikio wau na ni wake tu na hatire na hindi iyo nderega kuona ngai tondu arehoera ri gwake gutire gia kuria koguo witikio wake ni compromised mirimu igakiingiha ugaicoka ukona ati ona ni kuri magerio maingi muno ma sexual Majio ni maingi tondu riri. Uria ndungata ciikaga ri nuri irugamite haria mbere. Andu monaga riri wa Ngai. Mundu cia kambia kuigwa muititu aikari o haria kambia kuigwa aiwa kiundu.
0: Nginyita jamba.
1: Aiwa kiundu. Twaragi horo wa Jesu na mutumia Musamaria. Mutumia Musamaria akora jamba ikarire igithima. Ai augira mwisho wa mawazo.
0: Yeni. Ndoira wa yetata.
1: Onora ni nyumba ndathi kuingata tondu ina wene. Onora wi nyumba ndinake ndathi kuingata. Ndaki na jaba tondu riri wa Ngai ni uri kaundu Musa kiuma kire maiguru okire agikengaga ari wa ari na glory ngi riu ndungata riri rahunja ari akiugaga fire natangaza moto ai muire turi hara no guthira riu ri muire
0: agacucekanga
1: agithira na ti umwe ani kwa ciuti ti umwe ti umwe ni ingi maizo kama kauma na thutha maroneta ya kwa mutungatiri makahoerwo riu ri mutungatiri ni mundu Eh koguo ri mundu aanyitwo guo kwa hoero na tigu arenda tigu hoero arenda arenda maundu mangi uri muiri turega hinya mwire na mimi nasikia ukini shika hivi mimi nitapona
0: aiwa maundu magera
1: oi mutu gateri ni mundu agigakiuma hau na ningiringi mutumia ake dara understand ura kurathi na mbere mama ona kana dara ona muhoeri ni rigana toga ni aga muhoeri mudu mutungatiri ucio ona tari na fata na undu agekora ni agwa magirio-ini sexual temptations na nige uno akora mutungatiri maita mengine akona kindu ko marital problems maita maingi actually atungatiri ungimoria ni igana matakorogo na mathina ma micii ti aingi no akorirwo mundu ria uhikite kana ukahikia kana ugakuhikira ni ara understand kana onake ni ndungata other than that urikoraga maita maingi waga gwe kunyitwo na sexual last mutungatiri muthuri ugakora spouse waku ni wanyitwo no horo cio niki tondu shaitani ni aenda kuingirira this completeness arenda kumirehera giko nigetha rire muthuri uyu kana mutungatiri uyu aoka kwabararia moko make mbere ya andu ri handu ha kwabararia wega ri arabararia giko tondu nikio riu ngoma amikaga ciwa niekira niageria gwikira mundu ungi gatagati ka mutumia uyu na muthuri wake nigetha rire mathigia na ihinda riao ria personal ri magatuika tio ikimeho he umwe wao umagarite koguo hena kindu kingi gatagati ga ti wagiriru na tikuiguana na tigikeno na ni wega kuga ati a sexual encounter of any kind it is very strong itumaga andu matuike strengthened koguo ri ngoma ni oya andu aya manginyitana ri this pastor is going to be strong koguo akarehe mundu akaigana wa gatatu kana ni pastor okumagara kana ni mutumia okumagara kukagia mundu wa gatatu kwagia mundu wa gatatu mundu uyu agicoka kumagara handu ha gutwara kirathimo aritwaraga utharia aigirira andu moko amera marathimwo andu haku marathimithia arirathimathigiragia utharia niguo maguthi gutheremia koguo marital problems are very many ona aria matagereire no mageragio ni aria menyititi ni tondu wa maundu matiganite mathina mangi makoragwo na atungatiri ni ciana
0: ciana uciao
1: eni ikaraga kuigua ngai
0: na nikio kaingi ni wonaga ana ke airetu aria makoroma aciari ao ni ahunjia amwe makorogo mari thiini wa drugs no horo igi unyu wa joy muno uhanikaga niki
1: tondu riri onawe maundu maria kindu kiria kibata muno kari mundu na kimuninaga na gitumaga tariu wi haha ona ndi haha kana ithuya gitigana na cici no agiukite ona ithu tu tu yani tondu wa kiria mbeu iria ngai atuhite ni atumaga ukire kiroko ona ni atumaga uwende ni guthukuma makiria ona ndu uigua makiuga ni ciana ndirathukumira maita maingi matigana ni marethukumira
0: ciana ira tumaga ukire kiroko
1: ciana ni ira tumaga ni ira ndirathukumira ucho liu li ni kogu ni kuga umagaraga kiroko hinya waku tari kanaga kukage kuga idhia mam daddy utana thiwira uigua gani kuri hadu wahona waini mudu wa keinuka kanaka kukage kone kanini kaka kurugira ukaigua ni kuri kuhona wahona ako onika nenemo ikarathe ya kuri ya mam dad kuna kitu inanisumbua ebu tukaichini tuonge mama ono wikoro watida we monogu uigua gagoro yaku ni yahona todo you are we mudu eta kuhoro waku needed niwe mudu needed waku ugakena ona ekorwo wira kana otungata ni gukuremerete ri waikara na family ri kuri handu ngoro ehonaga riu ri angikorwo family yaku wa mbere kigo kiria othe hujagia uturaga gukurwaga na njohi na mwana ucio waku amenywa ararabara uturaga gukurwaga na maundu mangi anyitagwo agethwo ni shaitani niki nigetha ngoro yaku yage hinya umenye warira to mutungatiri arira na nikio ndirera andu maundu maku mahoera na kumamenyerera mutungatiri arira kanitha yothe ni arira ona angikorwo ndanarira maithori maraitika ta angikorwo ni ararira ni family kanitha yothe guikara gicayaga koguo maundu ma family problems ni makoro mari maingi muno nigetha muthuri uyu kana mutungatiri uyu age hinya ona reke ngwire ni wega kuga ati ciana cia tungatiri ni nyitagwo ni andu a devil worshipers yes tondu riri mwana uyu anyitwo ri na ndakumenya akume ndingi ona ndaramenya murata wake ni wamunyithia kuria cukuru kana uria maikaranagia na kana nginya kanithaini unfortunately reke tuge kanitha ciitu ni ciaingiririrwo muno ugakora kwina mundu utari na ungai akanyita kana ka mutungatiri agakaingiria magongona-ini ma ngoma niki nigetha kainuka kainukie kahingurithie murango
0: yes koguo ni gaciraga gukinyira ndungatiria
1: ni gaciraga gukinyira ndungatiria ona ukoraga ringi ukaigua mundu auga ni arwarire no arwarire tondu ni kuri gacira kaingirirwo ni ngoma gwake na mostly kaingiragirwo thuru ciana yes koguo ri ona ningi uhoro ungi wa no wega kuga ati temptation tukwa iti uhoro wa temptation ona rimwe ukoraga ni makinyarwo atuika mehia thina ungi naguo atungatiri makoragwo naguo ni thina wa mehia mundu ehia ri tari mundu tari mutungatiri angihia ri athiaga kwi mutungatiri akamwira ni ndirehirie aga confess mutungatiri akamuhoera kamwira andu acoke gwika uguo mutungatiri angiambiria kwihia ri atu athiaga ku aikaraga oro hau na ringi ni andu ni maramenya ringi utungata wake ukambiria kugoya ukambiria kugea mageca ta maturaria uhoro wamo ukambiria guthua tondu ni kuri mehia magiire na ni tugire haria tukiambiriria atiriri niki gitumaga ndungata inyamarike tondu shaitani akoragwo matangitite
0: tondu nio atongoria nigetha aringe wega na cio mburi ihurunjuke
1: akiri guo kiugo kia ngai kiugaga uguo koguo ugakora atiriri mutungatiri uyu ri muthuri kana mutumia ri naingira mehia-ini aingira mehia-ini ri ria niothe o uria turauga ati ita ekindu gitagwo apostolic anointing ni ria mutungatiri wa moko iguru guo ta kuria gwitu gwa pisi tugaga na riu thayo wa ngai uria utangimenyeka uria utarie uroikaria nai uromuikaria inyui na gwiciria kwanyu na maundu manyu mothe na tukagwa kirathimo kia ngai ithe ngai murio ngai roho muthe ucio ucio thiini wa bibilia kiroikara na inyue na maundu manyu mothe riria tukuoya moko iguru uguo angikorwo ndungata ina mehia mehia macio manyururukaga kuri memba yes ona matakite undu koguo ri mehia ni mathina mamwe na macio nimo matumaga andu mehithe in fact magakinya magakinya nginya kugea na mental issues tondu riri angikorwo ndi mutungatiri temptation iria yambiriria vestry gwakwa ri ndinathirira hau muirĩtu ni twambanirie nake ni tutwaranire ni agiire nginya mwana ui ringi ni wa kanitha na ringi tondu muirĩtu ndari na ungai ona hanini ri ona ndarathura kwira nginya mutumia mutumia ni orire riu mutungatiri uyu agutungatwo nu na aguthie akuria atiriri maundu maya ureka ri na githi ndumoi we githi ti we utwiraga tutigane namo kai uri wa muthe

0: Siria kuwe mureni.
1: Maudo ine moze. Siri ni nai. Kosa uchekwe.
2: Colgate. Ikoreto ere muruna witu hari gukega na kuhemage kwa maito hinya na riu Colgate makureheire Colgate Nature's Fest hari oreho tanira iheo mwaki mwaki ohau hanyuja mena choose your natural competition hari wewe itaka team habo ona kana team chako kumenya maige ore oge hotanira iheo wa Colgate ikaroha mitabu ini ya kameme kayukamu igi
3: Neza mbogo waja Na dakika mirongo iri na inya
2: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi Ni kumenyithia enengundu na abroti ateniraheana 100% waiver Hari interest na adosho kumana na marehi marema tarehetuo Oginya tariki mirongo tatuna emwe mei Orehi waku ya magoti negu ohotidheti ya thirikari ya county Kutuwaridhi na kukuria mitaratarata waki wa nadhari ECD magana matano maikumina igiri Madhifitari matada tuma level 4 Na mirongo iri na matada tuma level 3 kugura dawa na mashini siya thifitari gwekira thitima siya sora mafarafaraini na madhoko no heani waido shioremi koreha sherera wa afisi ya modhufari kuria ngodo ya kwiri na kopia manatathi maangodo na rithiti ya mwisho koreha neguko hea waiver no muhaka oriheke na kigoti riateri riaka hidakarea otarihete marihine kure account ya county cooperative bank Kiambu branch account 0110-371-543-5001 Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu great again.

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: musiwe watu ambao wataongozwa na wanasiasa tutafute viongozi
2: CS Interior Mkomen working with members of parliament have sponsored thugs and goons to destroy people's property
3: na mukome muachane na Uhuru Kenyatta ambieni watu mmefanya nini
4: naenda kusema kupiganisha watu wa Mombasa na watu wa Central Kenya na wewe mwenyewe ulisimama kiti ya governor na hukupata unasema huko ni kwenu
1: sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida eh
3: mayanga nyinyi mujaribu kuiba kura
5: uma weigerere ku no shaba
6: Atati ino madhiete na bere kwa gira kiene muhera wa mwadiki munene wa UDA Hassan Omar na dorere nini la ikipia ukenera kuheo ifade gotare no dhori mimo ige Nimo horoma dha inyanya kuma kameme jeta kuo joku wa shira Atati ya ikirogora nini madhiete na bere kwa gira kiene meario kana kwa gira kiene muhera Urea uraru tiruone mwade kimunene wa UDA Omar Hassan Kurumirida meariarega gotu hoka ili ya erone ka ili ya rudhuro kuriru liri Kana aikari ya getaruge ya katakata wa furuli ita ure mwade kiwito Woku na irafi mwaga ni wagashara rata aliria
7: Kuligana na John Mwaura ũrĩa wĩcubĩkĩtie kĩharo kahũranĩra gĩturwa kĩa ũngabana kauntĩ-inĩ ya Kiambu gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte augĩte atĩ mĩario ya Omar Hassan ĩrĩa ĩrĩga gũtuhũka akĩonekana kwerekeria rũthũro na rũmena kũrĩa aikaria gĩcigo gĩa kĩrĩma nĩĩbatiĩ gũkomithio na njĩra nene makĩria akiuga atĩ atongoria nĩ mabatiĩ kunagĩra tũnua twao ithĩgĩ rĩrĩa mararĩria ing'ang'a cia mũingĩ
8: mũndũ angĩnja kũrũgama mbere ya bũrũri anjĩ kuga atĩ agĩkũyũ handũ a mauti Kenya atĩ nĩ akabira It is very unfortunate the mheshimiwa Omar Hassan no arugame mbere ya bururi ageri ku profile community ito ya gikuyu ko wabere tumwire openly tutina kena na nitwa igwire ruo ngi mono ngoro ni shitu what nitu ina siana some of this siana sio ina sio ona matiwe kwa ya gikuyu no no amu profile tondu ena ritwa ya mugi kuyu kwina ndu tume kuria kungi
7: mwaura uria wariti ari goko Nairobi hende age ikaro kya mwanya na ndiki ya mohoro ninge ni ahoete ya Kenya othe kuhimbiria urumwe na uiguano wa kibururi gutari gutelefone methingi ya kiuteti na kindu rire makiria githingata aikaria gitaro kya Mount Kenya makoro mari kindu kimwe na metheme kugayanio ni uteti muhi uria ukoretwo werekeirio kirimaine
8: mani mahida ma kunyitania all communities mani mahida ma kunyitania all communities na kya makira ithuye turi kya DCP na one agenda ya kunyitania ndani ya bururi uyito wa Kenya. Ketuko to United na tukwambia uko to United third wa kirima. Twambe tuko to kidu kimwe. Nitha kinya ngugithie thirikari-ini. Andu magithi ku negotiate. Ohoro wa keki ya bururi twi hau.
7: Mĩario ya mũtongoria ũyũ wa mũingĩ ũkĩte ũrĩrĩ ateti ya ikĩrongorani na makĩria a mũng'ethanĩro. Mathiĩte oro na mbere kwagithia kiene mũhera ũrĩa ũrĩkĩtie kũhoywo nĩ mũteti ũcio taigua manga marũrũ wa kĩama kĩa UDA.
9: It is not enough for the Secretary General of UDA to apologize. His party leader must be held to account for those statements.
7: Wo konege suka mosie monene wa bururi Nairobi na nodra atwekania weru nie jetagwo DM mwaganu agashara.
6: Dorere iria ikoragwo na namba nini ya ndũ kaunti-inĩ ya Laikipia na itũgĩrĩtie itua rĩa thirikari rĩa kũmahe ibandĩ gũtarĩ na gũthũrimwo na ikĩro ndĩkĩruta hau kabere marauga aingĩ ao maraikaraga matarĩ ibandĩ nĩ amu matirakinyagia ikĩro cia ũthũrimi ta ũrĩa mwandĩki witũ wa njĩra wa wacira aratarĩria
10: makĩaria ya hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe andũ a ndũrĩrĩ cia Turkana, Somali, Pokot na Yaku aikari aya moigĩte atĩ kũheagwo ibandĩ gũtarĩ kũhũngwo mahũri nĩ kũhete andũ othe mĩeke iganaine ya kwĩgwatĩra ibandĩ
11: furahia sana mambo ya serikali hii kututolea vetting kwa sababu babu yangu mimi alikuja hapa Laikipia 1890 kama British Army baba yangu alizaliwa 1935 hapa mimi nikazaliwa 1969 na ndio baye sasa watoto walikuwa tunasumbuliwa hata kupata ile kipande na nini lakini tangu serikali hii ingie mambo ya vetting tuliandolewa na watoto wetu wanapata kipande
12: tunashukuru serikali kwa kutoa mambo ya vetting ambayo ilikuwa imefungia watu wetu wengi nje saa hizi hakuna mtu ambaye anaitwa mturkana ama mkalenjin ama mpokoti sisi sote tumekuwa jamii moja siku ya leo
10: nige no matugirite thirikari ne kumarehera motugata mafata hakuhi nao tawiandikithia wa motugata masha na birth certificate
13: kwa watu wa mashinani kwa watu ambao huwa tunaenda kule kwa ofisi mali iko mbali tunalipa fare mingi kufika kule na bado tunalipa pia kutoa kupata hizo huduma
12: sisi kama jamii wa mpokoti wacha niseme kwamba sisi hatuna vitambulisho tunashukuru sana rais kwa ile mpango hii inaendelea saa hii ya vitambulisho
10: leo moritia thirikari kuongerera ihinda rĩa mĩhang'o ĩno na maabitha a wandĩkithia mathiĩ na mbere na kuingĩra matũũra-inĩ nĩguo aingĩ ao magĩe na mweke wa kwĩandĩkithia.
14: Tunaomba ya kwamba isiwe ni siku chache, jamii zote bado hawana vitambulisho.
10: Minista wa Ugendi ni Rebecca Miano ni aheanĩte riumĩrĩri atĩ thirikari nĩ ĩrutĩire kũheana mĩeke mĩiganu ya kwamũkĩra motungata ma thirikari kũrĩ Akenya othe.
15: Bottom up economic transformation agenda, nadhani alifikiria kabisa juu ya jamii hizi minority, zile jamii ndogo, ndio akaona kila mtu awendani, kila mtu ni
10: kamime kayuka mwigi. County ya Laikipia, rea kwa jitikaga wajira wa Washira.
6: Ahudhiri ya farafara ya kuma Kutus kuerekera mwena wa Kithiriti gishigo bunge kia mwena Kirinyaga ni makeneire wakiwa farayo makiuga ni umahudhiri ya mihango yao kuwiri ya marumiri ya magetha mao. Dhoko ine Taure Richard Mugo arataririya.
16: Gwikirwa arami kwa barabara ya kuma Kutus kuerekera mwena wa Kithiriti gishigo ni bunge kia mwena ni gutugiritwe na njira nene ni ekari aria aingi mao makora kwa me arimi ma musere nyanya mbembe ba mwena indo ingi ila mendagia ni kukwe madhira uboso wa omu denya.
17: Kenjuke barabara eno mbere rali na malima mingi mono no ri ni njega. Ngari rathi agiye kuamaga. Andu mali kira mimera ni marale magone kwa ni gutwara kiria migo town ni undu ore ngari rathi agiye kuamaga. No ri ni marabota gutwara indo town.
18: Turugu mo kuthi kutu simu ndabota kira ndai kata thata. No kuthi kutu sine kindu ndai ko ithano. No ri we no na yo rito ta ikari mago kithiri tungi wa barabara no ikuruke thiange na umo sango ni gwe rutia ndo ara mena ara kianda. Makimino mathina ta maturani ni iro guku.
16: Aikari aya maugite kwa miaka mingi makore tama kigelera mabinda marito riria maraumeria maketha mao kwerekera thokoni ya Kutus no riumi bangoya ukui ni gasirite na gikiro kinene kuma barabara ino ikirwera mi
18: urimi wa guku muno muno ni musere nyanya misiri marigu na riu nona ru thokoni ya giri bara ya gira tondu taru akoro na marigu maku aba ona wa igirira aba nduko sti mbesa nyingi kuthi bare ona weteka tukutuku gukure tukugutware bare Kutusi ni siringi 200 na mbere urari uri nginya ngiri no thaici ni 200 marigu maku karekeri Kutusi riu nona na miendiri ite indo sito si amigunda ni yagirite runya cia kuno tuciendagia goro ukirenya nyire cina guku kundu gutare ingireka tondu ngari no kuma are uke wikire murigo waku obabara o ithiete
16: mwena ni wake mumbunge wa mweya ni we mere mainge augite thirikari ikuthio na mbere na gwakata bari raitiganite cia barabara matura ni monde mweya moroto ikubutheria e karime bangoya ukui
14: uri barabara isi cia ramisi ekaga sibigoraga matura uko ni urumirie ndo cia kutanya nya kana kirio rakuria matura ini ukumagejia wega kena stress ugu niguo matura makuraga.
16: Giribotera kameme kayuka mwinge Kirinyaga reto aria kwa ni Richard Mugo.
6: Ni mudhiyo mo horoma dha inyanya magene ikigera dha keda jetaguo joku wa shira
0: uma weigiririku no shaba. Ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

0: tukinya katana
1: uweza kusembe sana
0: deni wa
1: kuegaga lugu katika buwana bona unaweka mate makari
0: shamani ya napochi na dhaya den na sekjeni wadho
1: wewe

Na tithero gai wito nwe mwegitio wito ushwe nwe tuegita tue kuruhanagia nake na kumweta na kumweta lera maodo maikareta urira maikareta wega nwe mwegitio wito lera kuegitiriria lera kuma gai nwe mwegitio wito na neketo kumudadhaia na tomo goshe niruboro mudo kutuwa Charles Washira niruboro itagwa mwegitio wakwa na niruboro kinyere wega dhaidhato na dagika keda sha utuko omudha rimudha nya wa Tuesday tarikimiro gore na idhadhato ni mwari wa gatano mwaka wa 2026 na nije tago mudho ni wa waja na nidoka nigo gumenye dhaime nye dhia torato shia mkirete medha inaito ni mwoko wa katuwe mwadhikire wego tidia wega na geho katekoro uthira umadho na weinu kiri ya kedo na makiremu na washo kana moshie wakora gwe dhayo.

AGM ciothe ire irabangitwo ni irugamitio ni registrar of companies gwa kahinda kanini ni murahoyo mugie na wetereri ni mukwanirirwo muthenya ungi wa mucemanio waigwa kimenyithia giki ukahoyo umenyithie memba ucio ungi. Kore atumia othe a Kenya ni mukurio na gitio mugoka mucemanio urio haririo ni Bishop Dr. Margaret Wangari Ngugi wa kanitha wa Mwathi kana ACF Banana Hill tariki 30 mweri uturi ni kwambiriria thaitha tucia rucini Ngai amurathime na mugoka. Morimo wa fistula kana thina wa mathugumo kuma ni uhonaguo na no ugitirwo na nikio Amref Health Africa Kenya mari hamwe na The Flying Doctor Society of Africa unyitaniri na thirikari ya kaunti ya Kiambu na Mpesa Foundation maramenyithia atumia aria mari na thina wa mathugumo kuma atereu no origituo thibitari ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndugatigwo na thutha, shera thibitari ine ya sub-county oyo the ya Kiambu, ere ri hakuhi nawe nigetha origituo. Kuri mutumia wothe wa Kenya, nitunyitanire tucokie riri kuri atumia na airitu aria mari na thina wa fistula. Ungienda uhoro makiria no uhure thimu ino na ndiri marihi 0800 722 600 0800 722 600

Nemoku menyithio geko kia mwarimu Beatrice wa Ngũi Mũnga. Negeko kia mwarimu Beatrice wa Ngũi Mũnga wa Metato Village Kimathi location Kiambu County. Nemware wa Tigere Steven Kimani na Elizabeth Nyagothua. Nemutumia wa Mutigaire Steven Mũnga Karoki. Na nenyina wa Geraldine wa Boy wa UK, Elizabeth Nyagothua wa USA, Robert Karoki, Simon Kimani, Samuel Disho na Eunice Wairimu. Aciaranirwo na Charity Muthoni Mũngai wa UK. Ni mwari wa ithe na Stanley Nomi, Julius Kamau wa USA, Samuel Njuguna, Mary wa Ngũi na angĩ aingĩ. Ni nyaciarawe wa Pastor Boniface wa UK, Mũtigere Jane wa Tai na Jane wa Njiru. Ni cũcũ wa Wendy, Steve, Dua, Lemi, Joshua, Liz, wa Ngũi, Jata, Jeremy na angĩ. Ni tata wa Anthony Boy, Dan Kimani wa UK, Liz Nyagothua wa UK na angĩ aingĩ. Arata na andũ a bamĩrĩ nĩ maracemania gwake mũciĩ Metato Village Kimathi location nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mũthenya wa mathiko nĩ mũrĩmenyithio thutha-inĩ. Koma thayũ, mwarimu Beatrice wa Ngũi Mũnga.

0: Mugithi King Samido ihoya rya Samido uriboro ratukinyeria wega thanya cio tukiga kiria dagika 24 ikemero ka second ikenda igana ni adha yaku ni daigira kadha dogoria mzima mzima mudoni wa waina ina de ha tukoro tugitherera nawe nginyagia cihande wega tha mugwaja cio tuko watida tia muthikiririe murata mwende wa kameme kayuka muige nidiramenya no watida mihango meige umuthe kumatho vosho wega kwiruhira wego tana ikara wega kuhakuhereria tunyihie hwai hamwe tuaranirie maundu maria magukenia maria makuhinga uria gwatida tuheane mwihoko tuina murengoro wa maitu rigitari witu okyo tukwa umuthi na dereti ya mwanya muno ciegie diabetes murimo wa sukari wego kro wedo na murimo ucio wa sukari no ni mundu wina murimo ucio na no thome maundu meri matatu ungiteithia ona ngikoro ni muciari ona ngikoro ni murata na ningiona wina githomo kiu ni gia bata kuhakwiriria haria 2014 ni sms twaranirie kameme fm official mutabo ini wa facebook dago ikiri ya hau domereri jega jega ya gukwira ngikorwo we na kiuria hau ngimainia na directing motuko wa umuthi uria kiuria giaku na muthikiriria murato wa kameme uria kirigwo mamzima mzima ni de matatu ine dashuka gucoka guthikiriria tia na de radio ine ya matatu wow liko ishi kwagirite muno kuria comedy max waves todo thimo yaku oyo we nayo hali ya google play store na apple store ya thimo yaku no hote ku download media max waves no thikiriria kameme ihinda ini ororio the na makiria githaini giki tugitherera team homoka gado naona reu ni gutherera mathagu nginyagi cihande wega thamu gwaje show tuku mathama ikiria nyoni dagitari atano ka muthikireria ni undu ire wito metabo ini ya kameme gugutuga haria star 447 hasha we ukoretwo ukiguneka na mbeca ici kiumia giki cirotuika kiguni hari we na andu aria makurigicirie we maundu maku matari moko uria urenda we ukurika kuo umuthi star 447 hash ni utukuwa mbeca ni munyaka waku boxi ni iria ithathatu o boxi o boxi ino urito wayo na jackpot box ene iria ina ngiri magana matatu utukuwa umuthi hari ici ithathatu ugikora shiringi ngiri igana ngiri magana meri ngiri 150 ngiri 8 wa maitu ngiri gibao ona he mundu urabatara ngiri ta ikumi ambia hature maundu meri matatu mabata matihananaga no he mugikuyu waugire ni mabata batanagia all right star 447 hash wina 49 bob maundu moke wega thondagika ikumi na inya ni kuga thainya na dagika 40 dagitari agiuka haha gutukundia ciegie ogima wito wa mwiri uririkane thigithaini gia tha thita ki andu agi maginyagia tha mugwaje cio utuko ni turagia cioria cia kuria bedroom iria ciragutanga wa maito cigatugoma mahihi ge ke iko gia kugetikaro ngare aya gukorwo ni dwari ukoretwo nayo na ndire aigua dawa kiga gia kugia thiri kugurara kugurara ukariguo ni nati awe wa maito andu mahuthagia maundu maya na mundu uratangika ni kiga gia kigia thiri ona ngitha batia athakari atia na gukorwo hari ona gathina ndangihota ona kuruta wira na thayo tugaga haria tuigaga thoni igoti tugatemania kiuria haria 20014 a Kenya igine magunikite kuhetukira tavarire no ya therera madagitari maria gure hagira haha maundu macio tangihota kwaria muthenya ukaria na miheho utemanio tuko ukoro kigunika nyumba ya mu bito tigete kire kugurara uyu ni mwire ngai atuheire ni ukoraga ni undu ni tuonanire ke mwire mundu ne thire gwikenia ni ucemanirie na maundu meri matatu dagitari dakiri haha durari hio na ke ureheire dagitari muhetukie dagitari gukoro ari kiguni hari we utuko wa umuthi kuguo kiuria giaku oroga tene ungikienda gugituma ni 20014 neo sms kameme fm official mutabuini wa facebook na hari star 447 hash dereda gukunyitithia bonathi ya dagika icio 12 uciroka jetereire henerio nigetha twaikurukia vedero guo tumenye ni mbeca cigana turakurekereria kana turarekereria githaini giki ari bonathi ikano muthi ni tariki 26 mweri uyu wa mugira njara wa gatano ni kiumia kia muthia tukiinikiriria guo hura mbica wa maito andu 100 utuko wa umuthi ngikunyitithia special bonus ya ciringi 11 utuko wa umuthi ungikorwo itari-ini ria kwihingurira imwe ya box ishi idhatha totuko na ni marathon ni ihenya ihenya ndio andu makorogwo maumanite na ku thiaga kugo guo thutha wa ndagike mu ithatu ithnya ithano ithatha to kaingi ndagika ya gatanda to gikinya ukoraga besha ishi tacionire mwene ciothe ndugatigwo na thutha haha ni marathon ya to arato ku haria star 447 hash funguo box jishindi chapa
1: soko Soko.
2: Nitole afani ya anuambui, nyumete saika, ukite kwa kameme kugira liko, ya gas. Napatawa liko talire niliega todu, nyuko watakuluga, tufoga haha, naka kima haha, na nikido kira. Igira mudhikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na ititu hash, atuike wa guthithoko, na shagule kiria kweda, ya kutika wa kuigulira. Na thogora wa besha shiaru.
3: Upgrade rikore ya kuna gas kuka. Na thogoro ũrĩa mũnini mũno ũtarĩ waiguĩka igĩra thĩinĩ wa thoko o rĩu nĩ ũhũthũ hihinya star 292 hash wĩcagũrĩra kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pini yaku soko murwa

0: Mwingi, gotwe kani ya Kagoku, Kerigu, Bogoini, Karafai, Gethieri, Gatunduguru, Goko Maroiga, Kameme Kayoka Mwingi, Nesheshe ni Maguta Maguta. Netwe gira gezogoro, gesha gikia huruma, okuoruda, tuwe kani ya ginya bypass, Maroiga maremu tabo inewa Kayoka Mwingi, na hakuna kubahatisha.
1: Uko negwa Kameme Kayoka Mwingi odoire wito meta boyne star 447 hash hello ohoro aku
2: debwaga muno
1: yes wa maito wethayo
2: ditha Mwingi fiyo
1: we aterere muthe
2: yes
1: kaiweko wali atawe mundo atindo nogete
2: ndaruga mahado nyende dauma wira
1: eh
2: Nene na umavira, niha naivasa.
1: Haya, kaiwe na miaka igana?
2: Ah, diviese muno, nekina ndo milongo etana na 60, na etana tu.
1: Ah, niwe 56, kai utari imbe ujithi. We, mudhuri ndakuraga wa maitu.
2: Tuweke tia tiriri.
1: Hey.
2: Weroyo mito wadu ni yori eho muno.
1: Oh, niki urari yoguo?
2: Leole hone to dijare mo to kai ke kai nyage dorie.
1: Oi pole.
2: Ni.
1: Ona ni shira igwe ka hau shike ga baga ba hau ko gwe we kali maine.
2: Daruga ma do gwe na imasa.
1: Ne na imasa ha.
2: Gwe na imasa ta oni no jikara karaita.
1: Aya, ta jikira mukonde ati ndiraria na Joyfrey ha ho gwe ndirona ni Joyfrey Kenywa.
2: Joyfrey Kenywa,
1: yes. Yes, Joyfrey Kenywa, wewe mudhikiriria wa Kameme tiguo?
2: Mono.
1: Na tukagicokia ngatho ni gucagura Kameme Kayoka Mwingi na we mundu wa mbere ndiretira king'otore mathaini maya. Ni ndona he handu wathie star 447 hash wa chagura boxi wa maito na we besha ile.
2: Na dake na mundu nduri tejere tie.
1: Hey.
2: Adu atukua na odu dimakajira adu ngisinda majuri maheni ndungisinda ni de mundu mukenu muno.
1: Na gutiri undu gutiri mundu ngi ugeragia hau.
2: Asa ni de gole to ngegeria mutumia kwa ni ageragia alafu haria mucie jikaraga buroti-ini ri.
1: Eh.
2: Ona andu macio ni mageragia ni dem demera na ri mundu mageria ona ndaga kuhotaga tiga na muthako ucio.
1: Oh, haya na makwirage ati utige.
2: Makajira ati ndungicinda ndunge riu muthenya wa muthe muzima ri
1: megukwira ati ama wui
2: ndina wira wa manara ucio kioko ndirenda ukamagurira cai na ndimagurira kindu
1: amen
2: maturi mamenye uhoro ni wa ma
1: we na tondu ndiuka na uma na customer ndigakorwo ni customer taringi ndagutera
2: ni andu ndarugama
1: no ndukiuma na mundu gukuwite
2: Asa
1: pole.
2: Yes, lori uri tugeciria ati twaciende gukwagira no ni kumu ni kumu ndai na mukawa. Na idea na jenga saa higa kona tuidia tuwa kwa dravye ya sara ya razi hizi
1: ii
2: na tuidia kade kuwa de kuwa nyadikito na mudu
1: kai nwe na miakeo
2: dena ee kuwa de kuwa nyadikito na ono wona ma ukagaria waso kwa kona ukagaria piyo na kona de kuwa dhukana
1: we na ke gai gutire hida atoe ria mudu kuradhima
2: itaja ito ate dona besa iterika kuona
1: uoi mane gai
2: Ngira ndiye ndona pesa taisi mpesa ine yakwa shilingi
1: 94,000 Kenyan shillings girimirogo keda nainya oi muthuri
2: keda nainya ma ndiye rigo
1: oi wa maito na daiguo kinjita wa maito we ni uthikagireria nga muno we
2: ni kwikagireria muno
1: eh
2: ono gari auga ati angatiga na nigetha
1: haya
2: Gakena muno.
1: Nitukenaga ni gucagura Kameme na utugi ucio tugakimenya wathie kwi muthikiriria wa Kameme na riu andu aya ri arata kunduka mathure kana ki we ikatiriri
2: Elo sio gama kwa sai o mudo kama kuhudhuria mudo si jimiro kwa tano miro kwa tano sai na kero vya kurea ni vya.
1: Uso kio mereo na omageri haria star 447 hash.
2: Na gama wania na demoni ya kwa na bele.
1: Nari umuka woyo ni togo shoka kari utu hao tu diyo itkana ni kwa arahura toko wa arahura kana ni atia ni toko higura regi.
2: Kwa mwode dira alijere tembo tumi ya rosio avi alihe tode aina na miyeri ita fita lehe tede hama kana manana.
1: Eh.
2: aliyari here tina avire ido abiria kuruga ido ya korea
1: oi kuguona ne dresiria ni mukamu na ne kugu ni handu hanini muno
2: beka mukawa kanini
1: oi gai witwa rokuririka na muthe na riu ciana ciaku ri
2: yes
1: ne amwe to okoro ni makiriketie college na kuna koi
2: mwana kwarare ki form 4
1: eh
2: ya mutwara handu riu areka mechanic
1: ehe
2: No, benzo ni siku ndia tono ngohota kuigira kindu hau niguo ahote guthinabe.
1: Oi, ngai akurathime muno wa maito. No riu ndirenda tugaithie. No na Jesse omukuaga nayo hau karagitha.
2: Eh.
1: Ta megeithie nigetha maiguike mitamboine wa maito na omere ni tumenda muno na ukimere riu giothi giothi ni kiahotanwo ni giothi kiama.
2: Eh, ni begwenda kuigia kamau tukona kena ngaithie Jose.
1: Yes.
2: Na buru ndimere horo no wa ma.
1: Niguo.
2: Na makiri o hauna gaithia ciaria kwa mekuria mwena wa Naikuru.
1: Ehe.
2: Magaithe ke muno na ndimere horo no wa mwana o magerie tondu ngai nake ukire thomia toy.
1: Na ni no nguhoe tu no na githuri uguo kiraiguika.
2: Ehe.
1: Etho no koro ni ciringi cigana na wabe wirore ndagitari haha augaga ugima witu wa mwiri ni wabata kuguo ona ugikaga maundu maria mangiri.
2: Leguo.
1: No nyende uthie uthondekwo. Ni hega.
2: Kabisa kabisa no nginya ndirore muono nginya via handu na nigo ta gwika maundu one two three.
1: Thank you Mr. Kenywa geitheria muikari wa karagitanya ivasha ni tumwenda.
2: Nitwakena muno muzima ni twa gucokeria ngatho na safari yaku.
1: Asante.
2: Nauga mwa uberia ndu akameme ni twa mucokeria ngatho muno.
1: Ngai akurathime na maundu maku magire na uhone.
2: Thank you very much.
1: Thaini wale tuwale ya Jesu gai niwe muhonania. Woi mudhuri osu ya getu gumania madhaa maya na hehoma. Gai wito aroko lirika na we mudhikiririo raru tawira madhaa maya ma night shift. Maodo maroko wa girira. Oro wara huka viashara ineaku. Maodo maku maroroga managai ya gotu ya kiria edaga matuko matana dhia. Mwono yoge lagitari wito Dr. Sarah Njero nego kuhutairi hau gavere. Ni aroka na dere tingima egie murimo wa shukari na shuri. Yashito shia githa kiria kia utuko kia bedroom the theta ginyagia tha mugwaje shio utuko koguo ndugagithie haraya star 447 hash the number na gwevaga twatigaria dagika riu igere nigetha tuhinge kiondo gya shiringi ngiri 11 haria star 447 hash ni hida ya kuria kuguthurana na munyaka waku yes dagitari karibu sana ndake na gukuona
3: thank you ndasokia ngatho
1: yes
3: ona ndake na gukuona
1: ndona ururetie guo ri notha karetie gone gaire gamenya dagitari tare witwe sawa ona gituroraga kuri ya thibitari
3: je
1: na kene arari amirire miega anga ndari na stress dagitari utari na stress ya gituroraga
3: ndema
1: karibu sana dagitari watinda
3: ati asante sana datindo wega datinda gukuna irofi ni kungo monagira na gukuna irofi obisi tuto bingaragwa muthenya na tukoragwa nyomba itagwa ni urwathia Tuliganetia na St. Peter's Catholic Church, stenji ya kakaya ngarisi ya kuthi Kiambu, tukula kwa floor ya mbere, murango na mbe, kumina mwanja, kune kunda atinda ngitho ndekarame na madhina mamwiri mzima.
1: Mm-hmm.
3: Na inda hatu muangethi, nyingi muno, andu majira, wewa kinyo kethia mzima, umwere netu muthika gereria, netu muendete, na lalu tire rwe mbono, tularu thikereria.
1: Tutige tigere.
3: Right. Ona maudu marituha.
1: Yes.
3: Asiali yako manyeri, ni meku njete tengu kethio na mo, mm-hmm. Nina na idha wa mudhoi, meku ndugita wakadhuthi, nyeri. Ona hem na manda mungi mwari mweku njete tengu kethia tagwa karemi, mm-hmm. Wa kamau. Adha mithagia mwena wa, hita wate na kuku, Atali di kanani ngo kuira.
1: Ni county riku.
3: County ya Kiambu.
1: Mm-hmm.
3: Mm, banana.
1: Ah.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Ni damo kirageithi na kure ya afya njema ri. To murakirora andu.
3: Na turarora andu na madagitari makwa ni mekundumite. Manjiro ke thie mzima.
1: Right.
3: Na mwire ni muraruta wira mwega muno na ngwire andu ara turathomithia ba ni maracera na ni maratetheka.
1: Right.
3: Eh.
1: Karibu dagitari tugwetereire muno na nidrona adu aingi muno tuingagira nawe ngona ndumiriri citarathira adu aria wahota kuona kiumia kiu Taru hena mudu wito Matthew Nene. Dumeriri yake igerire dhainya na dagika ikumi na idhatu. Kugete na mudu roke tenyugoko Nyairobi. Na roke tena mudu wake. He ureo rama tugatire. Na maudu maori unimega.
3: Okay.
1: Na omaranyu wa dawa.
3: Haya
1: hena mudu wito Wahito. Na hake okua dekete haha. Na ke araugarare hete mushiari wake. Shiegie the righties. Na ke sawa neguonete horo wa prostate. Oh my goodness, dagitari. Radimu ni uduwa wira mwego raruta.
3: Thank you.
1: Na gaya gedhi nabere kukuhe uge makeria. Umuthi murimu wa sukari.
3: Umuthi ya tuthome murimu wa sukari. Na mbele ya tuthome te murimu wa sukari. No wega tumainyithi ya muthikiriria niki na kitu thondekaga. Ni uduwa ndoala makomaga tene. Na dembele no tukabingula muthenya wa rusio na akwa ni thikuku. Tanduwa ndo maiki maranjo ya no mukabingula rusio na kwe na thikuku. Ithu tutebingaga. Tukabingura rusio, wana Jumatatu no tukabingura, tondu kwina thiguku bado, itho tutibinga tubingura nginya holidays, kyoguo angekorwa nore magwa niguka, ni undu ringi wiwira, nikanya kega kawe utonekaga, uke muthenya wa rusio, na muthenya wa Jumatatu, nigetha tukore tugikuona, na muthenya wa rusio, tugakorwa twi kundu gwitagwa Naikuru, ngakorwa Naikuru, nyombera itagwa Carnation, iriganitie na muthigiti. Na tugakora twi Kangale bara wa kei na ne bakube na Shell petrol station na tugakora twi engineer Rocio bara Kahuru building na tugakora twi Meru town bara Ntogero na ni opposite Amsa bank na tugakora twi kundugita kwa Kadwana bara magutani Marubis na na tugakora twi ngurite obisi twi ya Nairobi ira twi nguragwa muthenya muthenya abani urwathia oya kalamu na karatathi muthikireria wandike namba situ si afya njema nikutukithi namba na kudhoma na uvure thimu na wandike message WhatsApp TikTok tuweku afya njema na nokorwa gicokire kiuri yaku mwana ronge kwina ndagitari ekorwa kiamukira thimu yaku na gucokire kiuri yaku namba ya afya njema ni 0743600900 0743 600 900 na no wega muthikiriria ngwire muthenya wa muthi ndenda tuthome moro wa murimu wa sukari tondu thinoro ne njokite kumenya we na andu aingi na rira warora murimu wa sukari wero ina sukari an maingi ni mariga wa nikike kina thina nikike na gwito gutikwa na mundu ina murimu wa sukari nikike ndirarwara etikira kutwara na bamwe na ithwe nigetha tuthi na mbere na kuthoma na ngwire afya njema no tuthondekaga mathina matiganite mathina ma nerves nituthoraga mathina ma murimu wa mbebo arthritis mathina ma allergy, mathina ma asthma, mathina ma ngothi, mathina ma ironda ira itaburagwo namo nituroraga, murimu wa high blood pressure, ironda cia nda, thina wa gastritis, ura twaririe last week, mathina ma H. pylori, igunyo cia nda, andu aria maumagirwo ni kioro, murimu wa njira ya mathugumo, andu aria magite ciana, murimu wa muthiori, mirimu iria gwatanagwo na njira ya kuonana kimwiri murimu wa gout murimu wa kibaba andu aria marate memory andu aria magaga toro twina uteithio wao ngai ira itaburaga mathina ma vinya wa undurume ona moni tukoragwa tukirora na nitukoragwa twina ndawa njega muno ya gutethereria athuri thabari-ini iyo riri na ndawa iyo tumitaga one man na tumiendagia na thogora wa 2,500 no mundu nitukumenya niki muthuri wina murimu wa sukari akoragwa na thina uyu wa kwaga vinya na njira nene nitukora tukithoma tumenye niki athuri aria makoragwa na thina wa sukari makoragwa makinyitwo ni thina uyu wa vinya wa undurume ugakorwo wi thi na nitukoragwa twina ndawa cia andu aria makoragwa makienda ku reduce poti ma ndawa cia cholesterol mathina ma fibroids mathina ma hormonal imbalance ovarian cyst Cranbrook tubes murimu wa PID ira twaugire uretagwa ni UTI gakorwo e chronic ikengera thini wa nyungu ya mwana mathina ma ngoita na ni twaugire twina ndawa njega muno ya gutetheria muthuri aregwa na enda gutiga thigarana na aremetwe twina ndawa ya njega muno turamahe na ndawa turamiende thogora wa ciringi 3000 peke yake na no tukoragwo tukimituma Kenya bandu bothe aruma
1: right
3: andika namba sito muthikiriria namba si afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900
1: Right, tushone Dr. Sarah Njeru kumakuria kwa afya njema Ntogo shokiriria na deto yungima egie murimu wa shukari 2001 for new SMS Kameme FM official Namuthikiriria no nye degu thigata we mushiari madha maya motuko Kuligana noria guaikara shia nagu koro nishirora muno Na imwego kenyito miguate niwega madha maka kawaini ga kinyaga tuma tukagia tiga gutuma mwana nduka handu haraihu kungihoteka ni tuikare twiritho muno drona dalili cirarekererio nginyagia riu kuma mweri-ini wa January nginyagia mweri-ini wa gatatu hatari na dalili cia mweri wa kana no wi wa gatano ciana ngiri imwe na ingi magana matandatu mamiro gwetatu na ithathatu ne ngiri imwe magana matandatu ma mirongo itatu na ithathatu icio ciana nicio ciurite iria cinyitetwo migwate ne ngiri imwe magana kenda ma mirongo itano na igiri iria citigetwo kundu ugakora mwana kerera ne ngiri ithathatu na ingi magana manana ma mirongo iri ciana iria cikoretwo cikiendio ugakora he mundu wathie aiya kana athie gukendia amwe marathie nginyagia gukira kuria mihakaine ni ciana igana rimwe na ingi mirongo mugwanja na ithatu ni kuga atia maundu maya mothe ma ciana maturanirwo iria ciagite iria cinyitetwo migwate iria cirathie uguo cikambiriria kuhurwo tari thuguri ni ngiri ikumi ciana ngiri ikumi na ingi magana matano ma mirongo inana na mwana ungi umwe oh my goodness ta bururi ni ndiramenya anyiti itemi othe na makeria ndeto ino ni batie gukihutia muno ministry ya ugiteri wa theini muno CS Murkomen ni batie korwo akimenya uria eguteithiriria bururi guoka maundu ini tamaya kugie na ugiteri munene no mugi

0: Ayakora kwanyu kwanakoro na history ya mundu wanakoro na thina uyu wa sukari onawe no koro we hatalini ya koroa ukenyitwa ni thina uyu wa sukari kigo kora kwanyu ni gako kwina ka history ka uno wega muthikiriria we kara ukithia kurora rwa clinic nigetha thina uyu wa kunyita tondu tugaga obora wa menyeka tene na ni uthiraga tene tondu wa menyeka tene na ringi thina waku ni overweight no kogeria gukata kiro ugeria kurora kiri urarea na kuma na advice ile tugukuba ata clinic situ si afya njema ugakora thino sino wakoro kithira namba situ si afya njema and 0743 600 900 0743 600 900.
1: Thank you daktari.
0: Thank you.
1: Yes tugikia ritho mwena uyu ngikuria kwa Mosbet dena do ikomi dreda kuheo mudu ngirigiri haha wabiririe ku gukoro kiubukia kindu gitagwo gatege gaku ngikiarido haha drona ndu kihiri no maraikirio haria theni wa mosbet.com honi hora.

tonaro alire sukari na sukari nwathukirie ki mbigo amundu akaliga kwa sukari wathukirie mbigo atia no anai no wego kimenya sukari uthukagia mbigo tondu mbigo ni koragwe kiruta wira munene muno wa kuruta waste ina tugire ni sukari theini wa ndakame yaku na nikio koraga mundu ina thina wa sukari na koragwa kithuguma muno muno muno muno thina wa sukari no uthukagia ngoro thina wa sukari no uthukagia ngoro wakwanura thukia brand vessels si ngoro engi wakora mundu narerwa ngoro yake ringi ina crot kana kegwa ngoro yaku ringi ina elima kana ngoro yaku ringi ni nene ni undu wa thina wa sukari thina wa sukari still notumaga andu aingi makora makirwara high blood pressure muno muno nokoraga kisisi sia mundu rawe na sukari ena pressure no ndonge kora mundu ina pressure na sukari okoro warwalire pressure na ina pressure ne yambiririe thina wa mwire tiraikirio koro kirwara sukari no koraga andu aingi muno muno makwa mena thina wa sukari macokaga makarwara thina wa pressure still okoraga thina wa sukari no thukagia nafsi na njira nene muno na nikio koraga mundu ina thina wa sukari okaga na complainia atinaraganda maguru make ni maraganda naregua akithiathia na naregua ruo maguru make agakorwo ndena feeling ati ono ngimukunya ona kana muguthe ndangeigua ndu ndena feeling ya akorwo naregua ndu akwira naratheca theca gukumakinya twara naregua taka turatheca theca twa moko na twa maguru na agakwira ara complain naregua ngoro yake ikibura muno akaigua naraira ngoro thina wa nginya gutathika ona gukorwo nginya ni araharwo ona ingi wakora ni maromero ni kioro na thuri mangikora mena thina uyu wa muthuri na thina uyu wa sukari wabutia nerves ukoraga nagiaga na thina twitaga erectile dysfunction kiga giaku ni kirarugama na ugitifam gitinge wata kuruta wiro ri kiagirwo ni kuruta tondu ni ki affectirwo ni thina wa nerves thina uyu wa nerves ni ndirona nurareta nginya mathina ma rolimpindo kuya thuri na thina ungi twitaga ejaculatory dysfunction ati ona wathibaria wi muthuri guti kindu uraruta mbegu ni zero completely zero na ni undu ni wa affectirwo ni nafsi system yo yaku ni athukirio atondu nafsi ni ciagire na thina na nicio twaugire nafsi nafsi ni kiga kimwe ki bata muno thiini wa mwiri ririkana twaugire nafsi niyo wiring ya mwiri na riria yabutua system ya yabutua ugakora maundu mothe ni marugama ukoraga still thina uyu wa sukari ni uretaga mathina ma gukorwa ona atumia still ugakora mena thina uyu wa nerves matina feelings muno ndena feelings cia muthuri ciathire down na ugakora mutumia na thina uyu wa nerves ena thina wa sukari onake ni ukoraga ena nda ukoraga ringi nda ni ciumaga ni undu wa thina uyu wa sukari ona ugakora na aragia na kindu gitagwa stillbirth mwana agakuira nda andu aingi ni magaga ciana still atumia ni undu wa thina uyu wa sukari thina wa sukari ni uthukagia mbegu cia muthuri sperms na ugakora naretha mwana na nagire tondu mbegu ciake ni ciathukirwe either shape yacio ni yathukirwe ni thina uyu wa sukari thina wa sukari ni turana ni urareta ironda itarabora ugakora mundu nagire kironda kuguru ni kiaregire kubora na ugakora nginya andu aingi ni marathi magatinua twara magatinua kuguru nona ni undu nafsi cia patio ni ciatuikire affected na ndakame gakorwo etegucera na njira iria yagirire thina wa sukari ni uretaga thina wa kuigua ugakora mundu ndaregua wega koraga andu marakwira ni ndigotaka matumakwa inegene ndiregua inegene tondu twaugire thina twaugire nerves ni etethagiriria nginya hearing ukorwo ukigua mundu akiaria na riria atuika affected ugakora thina ni waingiva thina wa sukari ni utumaga andu aingi magetoro mokaga magakwira ni ndikomaga ni uraga ndigaruraga uriri ukamuria ni ukoragwa na sukari ii ni ngoragwa na sukari thina wa sukari ni urareta thina wa dementia kana memory ugakora andu aingi ni marata memory muno muno muno ni undu wa thina uyu wa sukari uguo muthikiriria angikorwo no vote kwirigiriria makiria sukari uria tureta type 2 diabetes na njira ya mirire miega na ni tukumwira ni kii na kimwagirwo ni kuria niguo at least ndugakorwo wi ugwati-ini wa kunyitwo ni thina uyu wa sukari wa type 2 tondu ngwiciria ni wegua ungikunyita bena complications na ni complications very severe ingikunyita na no wega angikorwo ndwi na thina uyu kana angikorwo wi na thina uyu no utucerere thiini wa kliniki citu ni getha tuthii na mbere na nginya gukorwo tugikuthondeka na gukuva advice tondu twauga
thina wa sukari nä å retagwo nä

0: nya merera mioru na stress yo na sine tro na ira leta dinayo wa oskari na muru no ri he stress stress ingireta dinawa oskari atia lewa gya na ska na dinawa oska oskari lewa gya na stress nyinge no gya na dinawa oskari eto nduria we na stress no kora go ki release hormone twitaga adrenaline hormone eka kora ni ainki bathini wa mwire no gakora ino ya tureta insulin ikathithe na gakora sukari utirengira wega thini wa ugansi ciaku uguno wega muthikiriria ona akora kwina maisha me marito ora marito bete ugora ukigeria ku control to stress is waku nigetha no gakoro kinyitwa ne thino yo sukari thina wa sukari tugira nuretaga thina wa infections muno muno thina infection na twitire candidiasis fungal infection wakora ndu ni marakora mena thina wa kwithwa muno muno muno jira cio ciari ukakora no raruta giko giko kiranunga ukithuguma no raturwa ukora mathuguma ni maragucina cina tondu still wakora na maranyito ni thina wa UTI urinary tract infection tondu rira sukari wi mwingi urutagwo na njira ya mathugumo na system iyo rabitukira nokoraga nirathie ugicinaga system iyo ya urethra nokakora nuranyitwa ni thina wa UTI muno muno muno muno thina wa sukari still tugire turauga nutumaga atumia makoro makiaga ciana makoro makiaga ciana ona kana rira wakorwa we murito na wina thina kana mundu wanjira ndige kuga ku ena mundu avara njira ndige kuga ati kugenda njuge kuohanda no
1: ona gikuyuri tondu andu ingi kibwire ndagitari kigicugo ndiwe mugaga ati nona nyukwa na thogu marito macio kana ciugo icio ri citikoragwo cire irumi ni andu macokire gucihuthira iranyukwa thiwire thoguo no ona ungirora bibiliaini Biblia original ikiandikwo ona gitaurwo na gikuyu hatiri handu yuga mami kana baba ti anyukwa na thoguo uture miaka mingi ni athani nyukwa thoguo haya riguo kani kuoha ona ti kuohanda ni kuoha ihu tondu nda ithiti ino uturagwo twiraga
0: uhoro ya irio
1: akiria irio kuguo ihu ni rio marito ririagireire gikuyu kiria kiagireire kuguo ona mathama yari akiri mega muno kuo haihu
0: arajira njuge kuga kuo kugianda
1: todo
0: na ni gwezi ya muthikiria no please ni wega okay ni understand kura gwito
1: kura gicugo
0: ungune kutwaragia
1: okay
0: na fadhali mutumia angeo hana njuge kuo handa gunderwa angeo handa na nyito ni thino yo sukari ukoraga naragia mwana prematurely mana atemo kinyu ugakora mwana na arakwiranda stillbirth no gakora no agiye na miscarriage ndana no yume na riria agiya mwana akagiya mwana wina mwana wina kiro nyingi uritu mwingi muno mwana akore na uritu mwingi muno no gasi ugakora na aragiya mwana ena thina wa breathing problem nyundo nagire thina wa sukari ena ana enanda no gakora stilo nage mwana arage mwana mwana thimo sukari gakora sukari we thimuno ena low blood sugar nyundo nyina wa mwana ucio anagire sukari emurito zagire kwale ruge ko kundi da banjalie emurito ohetenda akige sukari thina wa sukari stilo gwe atumia ni torana nuretaga thina wa ali menopause menopause iga kinya tene tondu wina thina wagira thina wa sukari no gitengeria menopause yaku ne venya ungigia thina wa sukari na ringi ndukinyete pumbati ni kuga ringi we mutumia kabindaga kuga tiambiriritie ni gekaraga muno kangi kambia ukona we kwina mundu irigite kumbura thima kanjire na miaka 40 na kabinda gake gatirigoka ugu thina wa sukari no tumaga mundu agiye na delayed pumbati ugakora kabinda gaku ni gekara muno kangi gatua kuma muthuri angigia thina uyu wa sukari tugire no interfere na mathina ma fertility aka ikathukia quality ya mbegu ciake ya sperm ciake mutengerere wa mbegu ciake kana movement wa sperm motility igakorwa in down shape ya mbegu ciake igatuika interfered with nondo wa thina uyu wa sukari no gakora nara no akorwa ena thina uyu wa sukari agatuma akora ndangitethia mutumia kukorwa kiohanda nyundu mbegu ciake ni cia production ya mbegu ciake ni cia thukire quality ya mbegu ciake ni cia thukire na nikio koraga kaponi yoka kakirini kiaga kwira tio ndagitari na twahikaniria twina miaka ere twina miaka ithatu na tutire twa twakora tugitetheka ukamuria thina niki akora muthuri wakwa akora wana sukari na nitwirigite ona bandu bangi na tukira thina wa sukari na ukore hihi ni uratumake tukora tukiaga mwana thina wa sukari no interfere na hormones cia arume muna muna twetaga testosterone hormone na ugakora thina woriri ni urakorwo ukioneka muno na nikio ndaguka bindaga kagakinya nigetha tukore tukimwariria tukimwira ati we wina thina wa sukari we wina thina wa high blood pressure na thina wa na ni ukoretwo te gupata gu perform njute ciaku ta muthuri thini wa nyumba yaku nginyage tiyo nduraheo nyundu ni waremire ni wira no wega tukwira tuyava nigetha tugutethereria afya njema twina ndawa njega muno ya gutethereria ndawa ni one man iria gukorwa ikihingura mikiba yaku iria gukorwa ikiongerera mbegu ciaku iria gukorwa egutethereria kubalance hormones ici tuona ni ithiaga thi ni undu wa thina wa sukari na nigetha performance yaku ikorwo ikiagirira na tuge thina wa hormone imbalance to muno muno na kwe mundu wa sukari na nokoraga mundu wa kawaida mundu tena thina wa mwire ena thina wa hormone imbalance toro ndio na kesi singinya si ana sia 20 years 22 25 mena thina wa ni nginyoka liwa hey what is happening agikora mwana wa miaka 22 na arare mone wira wa gitanda ri respect ya gakinya miaka 50 ugakora kukithina mbere atia gukora kwina kathina Kenya ni gukora ina thina munene muno atumia ni tukora twina mbu tondu mathi mau mate gukora magikatia magikikana njire ri agirire yes njuge afya njema andika namba sito si athimu handu namba sito ni 0743 600 900 0743 600 900 ai kora ndure agwe twa gweta kuri ore no wego twandikire message kana tuburi thimu turie kwanyu tukaga ku na tukaga ri na ni tukwa tu gucokeria kiuria gya ku thina mbere na kuandika message nigetha tu thina mbere na kumucokeria message cia nyu ibinda riri. Yes.
1: Dr. Sarah Njeru kuma kuria kwa Afya Njema Clinics na tukuririkanie githangi ki nikiri ya tukoragwo tugicokia mahia we utakoretwo ugitanahirwo na shiringi kuma 200 tugiethana na VIP box ugakorwo nduri urahutia girito edi girithate girigana rimwe tugiethana na 300 VIP box tukoa umuthi tureda gukorwo tugigoikiria kindu gigwitwo shiringi 1000 githaini gikeri ya gucokia mahia haria star 447 hash ni utuko wa besha goko ni kwa kameme kayo kamo igedoga thiharaya gudo ya rwibo ukarwibo tukoine.

0: Okarubato koine Sammy Moraya. Rwimbo andikite na agekira gita. Rwimbo rugacoka rugekirwo ciugo ni mundu ugwitwo Salim Junior. Ratukinyirie wega thathite cio tukuiga karia ndagika 28 ikimeruka sekondi 15 iganania thaa yaku wirithwo angikorwo wirithwo njaririe haria 20014 na Kabeme FM official. Hello, hello. Wa maito? Uhoro waku?
1: Nyo.
0: Dagweta na diragweta na thimu eno umuthi. Na madhaa maya.
1: Yes.
0: Yes, todo da dona hare ya thini wa star 447 hashe hado wa guthuka. Na nita dago keria toro kana.
1: Hashe di uma toro.
0: Oh, welido. Yes, na donati remwe timere timatatone wali kahomaita kiheri. Atire gaja wa maito. Jekirira mukonde ritwa ni Habel. Kana ritwa rire ata mukwatia.
1: Jacqueline Wamboi.
0: Oh, iria yoka ri. Na bere kana kedu kire ritwa rire ya piko ni system ni Habel. Diwe ya piki ritwa riu atia. No namba yaku kigoma noguo ndirona ni yaku vataire gukorwo ngita githagi ki wa maitu wiku.
1: Rift Valley.
0: Ko.
1: Moro.
0: Haya, ko unakuwa musie?
1: Eni.
0: Kire thayo wa maito. Riu nie ndirenda gugwikiria kindu gigwitwo bonus yaku githagi ki tondu ni ndona ni waguthuka tire mwe ti mere ti matato ti mana maita okiri. Na we hingurira box yo tuku. Na ndiramenyekana ni network ina gathina ni uranjigua?
1: Fio fio.
0: All right, all right. Koguo thimo yaku ni ukurora ni ugukora ka bonus gaku,
1: eh? Thank you muno muno muno.
0: Ndukigaithanie kou?
1: Ni kumageithia.
0: Asante.
1: Nenye mkona thiguko njega muthenya wa rucio.
0: Niguo.
1: Ni norathi muno.
0: Thank you muno nawe ungeitherie muikari wa Muranga, ti Muranga ni kuria Moro na matura mothe marigicirie Moro. Muno unge ihinda ria kuria kwamukira igikigigikigi gya Kustar 447 hash ni tuko wa besha wevage.
2: JKA iko wima
3: iko imara
2: imesi mama kidete
4: na we member
3: ona members makaruga mirirwo wega
2: na magakena
4: JKA imesi
2: na tumesija
4: Jumatatu ginyaga tano kuega gara shamania na board che na daya dance
5: karibu sana tuega gara
4: na section koni wadoita
3: leo
4: Zaini wa kuega gara. Ni omuthenya wa Jumatatu kunyaga tano. Kuega gara. Mitapo ina ya Kameme FM.
0: Tana shokereria kwe dagitari wito. Hare ya 20014 bereria na retuwa ya ku. Domera domereri ni kuga forward. Tuma domereri yo wa mukirathi mwine yaku. Reria udhire kuregista hare ya www.mosbet.com. Kanoke download app yaku ya mosbet.com. Domeririo ya verification code jikeri hali ya 20014 guikeri giri. Ulike mosbet. Rewa wabiririe gukenera okorone midhako ya Crash Gamestar Avieta. JTX na game ige live casino. Igira hawubo kia gategega kuhari Avieta ine wa maito. Okorone virtual games shikirio kuhau. Wa maito igirire beti yaku ukenere okoro wena ma stress yo tuko mundu alika ho ndumaga oguo umaga wi mundu mukenu wa maito na ndirenda riri tukure okoro na kindu gya kwambiriria hari ashiringi ngiri imwe wikirio account ine yaku no ririkane hakirio na free bet ya 50 bob hari athini wa most bet yo ni ratigia mahinda ine maya ni kambi ya ushindi

kogi negera besa mudogo sagura ka box kana bemwe igere idatu inya idano kana idatu na box na baidano na box na baidatu na box na bemwe kana na baidatu kana idano umbozi kwa kona mwenye kwa agrimana meri maiko migrigana.

0: horo wa dawa ya Bonny Hill na Bonny Hill ni dawa si arthritis ria guraga he asoso wa Kenya juu sio ni shushu ulio shari tefafa wa ulio shari temu ina yake nyuma mtumia wako
1: kiugonga ine ndembo inyakire inya
0: ate dai siri we toro ngai are mumunyero mugwe wika ma horo gwa kanjaga hauma ngai ngari gwa kari gwa kandiku na rocio ndino kandina mugate akamenya ni made handu ndirari
2: jogono wa the visible
0: kwa wajio hima dhia wina na mutumia wa kiotuku.